0: UFC la radio, Jenny.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

qen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
1: pyetjes gjithmonë.
2: At the movies, çdo të premte ora 14.
3: Eldis Arnjetin.
4: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thonë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
3: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thonë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës

0: Pansko, duket se Kadal është dëmtuar, është zhurmuar keq dhe duhet të
1: zgjohet. Shqipëria ka shans po ta
2: do të premte nga ora 18 deri në 20. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Kelly,
2: publiku vazhdon koqafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
2: Veshëm bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
3: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës, lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida, këshilla udhëtimi për çdo buxhet, intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: 10 vjet. Prima. Shia që skako.
1: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra.
2: Po mirë që nuk ish duka. Por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
6: Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Sot shënohet dita e Evropës. Më 9 maj 1950 u lidh marrëveshja e parë midis Gjermanisë Perëndimore dhe Francës për bashkimin e industrive të çelikut dhe qymerit, për të vazhduar pastaj me marrëveshje të tjera ekonomike dhe krahas kësaj zgjerimin e shteteve nënshkruese për të krijuar atë që sot njihet si Bashkimi Evropian. Unioni që njohim sot kishte parakusht barazinë midis popujve dhe lirinë e tyre për të bashkuar vullnetarisht në projektin e përbashkët. Krye negociatorja e Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian, Malinda Dhuka, tha se Shqipëria është në një moment kyç, ndërsa vlerësoi punën e bërë. Ajo u shpreh se tani vjen faza më e rëndësishme, mbyllja e kapitujve. Kjo është faza më e rëndësishme, ajo e të bërit një vend antar, një shtet me institucione europiane, drejtësi europiane, treg europian, vende me standarde europian, tha Dhuka. Së fundmi, Gjermania ka propozuar një paket me 6 pika për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe mënyrën se si duhet të merren vendimet brenda Unionit. Ministri i Jashtëm Gjerman Johan Vadepul bëri thirrje që parimi i unanimitetit të Bashkimit Evropian të hiqet. Në vend të kësaj, një shumicë e kualifikuar duhet të jetë mjaftueshme sipas tij. Për Shqipërinë, kjo do të thotë se procesi i antarësimit do të jetë më pak i komplikuar, pasi një shtet brenda Unionit nuk do të ketë mundësi të bllokojë integrimin përmes vetos. Ministri i Jashtëm Sergej Lavrov tha se Rusia do të përgjigjet pa mëshirë nëse Ukraina përpiqet të prish festimet e sotme në Moskë që shënojnë 81 vjetorin e fitores ndaj nazizmit, përfshirë një paratë në sheshin e kuq. Lufta në Ukrainë tani është në vitin e saj të katërt dhe ka pasur disa raunde bisedimesh për paqe me SBA-n që vepron si ndërmjetës. Megjithatë, procesi është bllokuar që kur presidenti i SBA-s Donald Trump e zhvendosi fokusin e tij te lufta në lindjen e mesme. Një gjykatë federale në SBA i hodhi poshtë tarifat globale prej 10% të vendosura nga presidenti Donald Trump e doli në përfundimin se këto masa nuk justifikohen me ligjin tregtar të vitit 1974. Ky vendim nuk është vetëm një fitore për bizneset e vogla që kundërshtuan tarifat, thonë mediat vendase, por gjithashtu ngre pikpyetje edhe mbi mënyrën se si presidentët mund të përdorin autoritetin ekzekutiv për të imponuar tarifa globale.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur, shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mijëra klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, la!
9: Oui, hola!
11: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është të shtunë, 9 maj 2026, dita e 129 vitit, si pas kalendarit Gregorian. Dielli sot linë në orën 5:24 minuta dhe përëndon në orën 9:54 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm, ku do të mbizotrojnë vrenësirat dhe rreshtit e shiut në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 9-18 gradë Celsius, në zonat e ulta 14-29 gradë Celsius, në zonat bregdetare 14-19 gradë Celsius.

1429, Jeanne d'Arc mund trupat anglez që mbanin të rrethuar Orleansin. 1502, Christopher Columbi niset nga Spanja për udhëtimin e katërt dhe të fundit të tij për në botën e re. 1926, amerikanët Richard Byrd dhe Floyd Bennett janë të parët të cilët fluturuan mbi polin e Veriut. 1936, Italia anekson zyrtarisht Etiopin, pasi kishte marrë kryeqytetin më 5 maj. Viktor Emanuel III shpallet prandori i Etiopisë. 1939, Hitleri dhe Mussolini takohen në Firenze. 1950, Robert Schuman nënshkruan deklaratën Schuman, ideuar nga Jean Monnet. Kjo deklarat shënon fillimin e procesit integrues europian, prandaj 9 maj festohet nga viti 1985 si Dita e Evropës. 1955, Gjermania Perëndimore antarësohet në NATO. 1960, Amerika nxjerr në shitje pilulën e parë kontraceptive. 1962, The Beatles nënshkruajnë marrëveshjen e tyre të parë diskografike me Emin. 1987, aktorët Tom Cruise dhe Mimi Rogers martohen. 1994, Nelson Mandela bëhet presidenti i parë me ngjyrë në Republikën e Afrikës së Jugut. 2006, Estonia ratifikon Kushtetutën Europiane. 2010, trupat ushtarak nga vendet antare të NATO-s kanë marshuar në sheshin e kuq në Moskë, si pjesë e manifestimeve që shënojnë 65 vjetorin e fundit të luftës së dytë botërore. Më 9 maj të vitit 2015, nisi rrethimi i dytë ditor i Kumanovës, ku mbetën të vrarë luftëtarët Xhafer Zymeraj nga Prizreni, Bek Rizaj nga Deçani, Mirsad Ndreca nga Gjakova, Valon Kabashi nga Rehoveci, Turgaj Gashi i lindur në Prishtinë, Samit Kastrioti i lindur në Prizren, Hysen Rushiti nga Vushtria, Fatlum Vishesella i lindur në Lipjan dhe Arben Rexhaj nga Ferizaj.

Dave Gahan ka sodit lindjen, këngëtari i grupit rock Depeche Mode, i cili ka zhvilluar një karrierë të suksesshme solo, lindi më 9 maj 1962. 1975, ka lindur Tamja, këngëtarja e muzikës soul dhe hip-hop, preku majat e klasifikimeve me këngët Spend My Life With You dhe Into You. 1979, ka lindur aktoria Rosario Dawson, interpretoi në filmat Rent, Sin City, apo Seven Pounds dhe Unstoppable. 1984, ditëlindja e rusit Sasha Faber, veterani Dancing with the Stars. 1986, ka lindur Danny Duncan, bateristi ushtantari i bandit pop-punk With the Kings. 1994, lindi Brayson Cyrus, aktori është djali i Billy Ray Cyrus, që ka aktruar për krahmotrës së tij, Miley Cyrus dhe Hannah Montana. 1996, ditëlindja e Colin Skey, i riu doli nga spektakli America's Got Talent dhe është pranuar edhe në programin e Hollywoodit Magic Castle Jr.

0: 25% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
8: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

95.1 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 80.6 lek, ndërsa shitet me 81.6 lek. Poundi britanik blihet me 109.5 lek dhe shitet me 110.6 lek. Sa i përket frankës shqiptare, blihet me 103.5 lek dhe shitet me 104.5 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi,
1: energjia juaj do të jetë e lartë dhe do të ndiheni të motivuar për të përfunduar detyrat e rëndësishme. Në dashuri pritet momente të këndshme, ndërsa në punë shmangni debatet e panevojshme.
0: Demi,
1: kjo ditë sjell mundësi për stabilitet financiar dhe qetësi emocionale. Një bisedë me një person të afërt mund t'ju ndihmojë të merrni një vendim të rëndësishëm.
0: Binjakët,
1: komunikimi do të jetë pika juaj më e fortë. Do të merrni lajme interesante ose një ofertë që mund të ndikojë pozitivisht në planet tuaja të ardhshme.
0: Gaforia,
1: mund të ndiheni më emocional se zakonisht, por dita favorizon reflektimin dhe organizimin. Kujdesuni më shumë për shëndetin dhe pushimin.
0: Luani,
1: një ditë dinamike dhe plot lëvizje. Mund të merrni vëmendje në ambientin e punës ose në jetën shoqërore. Në mbrëmje pritet momente relaksi.
0: Virgjëresha,
1: do të përqendroheni tek çështjet praktike dhe ato financiare. Një situatë që ju ka shqetësuar prej kohësh mund të nisë të zgjidhet gradualisht.
0: Peshorja,
1: marrëdhëniet personale do të jenë në fokus. Mund të lindin takime interesante ose afrime me persona që kanë rëndësi për ju.
0: Akrepi,
1: intuita juaj do të jetë shumë e fortë. Besoni në instiktin në vendimet profesionale dhe mos u përfshini në konflikte të kota.
0: Shigjetari,
1: dita favorizon udhëtimet, planet e reja dhe kontaktet sociale. Një lajm pozitiv mund t'ju ndryshojë humorin dhe t'ju jap më shumë optimizëm.
0: Britjapi,
1: puna dhe përgjegjësi do të kërkojnë vëmendje maksimale. Megjithatë, mund të merrni vlerësim për përkushtimin tuaj.
0: Ujori,
1: kreativiteti dhe idetë e reja do t'ju ndihmojnë të dilni në pa. Në dashuri mund të ketë surpriza të këndshme ose rikthim emocionesh.
0: Peshqit,
1: një ditë e qetë për të reflektuar dhe për të kaluar kohë me familjen. Kujdes me shpenzimet dhe mos merrni vendime të nxituara.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani

0: 1990 lek. Fur Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj, në dyqan dhe online. Globë, cilësia është kursim.
1: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.

0: ju veçile radyo yeni.
1: Top Albania Radio.
0: Now listen to this. Top Albania Radio.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat, apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një mesazh me rastin e ditës së Europës, duke theksuar se Shqipëria është më afër se kurr familjes europiane. Në urimin e tij në rrjetet sociale, Rama uroi qytetarët për një fundjavë të mbarë. Dita e Europës shënohet çdo 9 maj dhe simbolizon paqen, unitetin dhe bashkëpunimin mes vendeve europiane. Një derdhje e madhe nafte është zbuluar në gjirin Persik pranë ishullit strategjik Karg në Iran, sipas The New York Times. Ndotja ka përfshirë mbi 50 kilometra katror det dhe dyshohet se janë derdhur më shumë se 3000 fuçi nafte. Njolla po lëvizet drejt jugut pranë ujrave saudite, duke rritur shqetësimet për një krizë mjedisore ndërkufitare. Autoritetet iraniane nuk kanë reaguar ende zyrtarisht. Situata në kufirin Izrael-Liban është tensionuar sërish pasi Hezbollahu ka marrë përgjegjësim për 26 sulme ndaj objektivave izraelite, përfshirë baza ushtarake pranë Naharias dhe Meronit. Në përgjigje, Izraeli ka kryer 10 sulme ajrore në jug të Libanit, duke goditur mbi 85 objektiva të lidhura me Hezbollahun. Autoritetet libaneze raportojnë të paktën 16 viktima dhe 10 të plagosur.
4: Parashikimi i motit.
5: Sot vendyn do të përfshihet nga moti paqëndrueshëm me rreshje shiu dhe vranësira në të gjithë territorin. Rreshjet do të jenë më të pranishme në zonat malore, ndërsa në ulëtësirë dhe bregdet priten intervale të shkurtra kthjellimesh. Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 22 gradë Celsius në Vlorë, Sarandë dhe Shkodër. Drejtuesit e mjeteve këshillohet të tregojnë kujdes për shkak të lagështirës në rrugë.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi
8: u bë dikushi.
9: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
7: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
9: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
10: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
11: O, që këtë.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
11: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
15: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
16: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një.

Top Albania Radio. Mund të kushtoj deri në 25,000 dollar. Sipas burimeve në industrinë e automobilave, një shërbim i thjeshtë si ndërimi i vajit për një model Bugatti mund të kushtojë deri në 25,000 dollar, një shumë që shpesh barazohet me çmimin e një makine të zakonshme.

0: pa një realitet i papritur. Një zbulim i rrallë historik po ndryshon mënyrën si kuptohet roli i grave në lashtësi. Përmes përkthimit të mira letrave të shkruara rreth 4000 vite më parë në Mesopotami dhe Anatoli, del në pa një realitet i papritur. Gratë nuk ishin të kufizuara në role pasive, por menaxhonin ekonomi, familje dhe vendimarrje me një pavarësi të konsiderueshme. Këto letra i përkasin kryesisht grave që jetonin në qytetin e lashtë Asur, ndërsa burrat e tyre ishin tregtarë që udhëtonin shpesh për biznes.
1: E që ditëshme. Bravo, prish kjo dreqe. Së ngella pa punu tokën, kam 100 pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
2: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: Gjat, hej u stamurat.
4: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Gjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjoj stamuratin e Gjat.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

industrisë automobilistike. Fundosja anijes transportuese të makinave Felicity Ace me peshë mbi 60.000 tonë mbetet një nga humbjet më të mëdha dhe më të kushtueshme detare në historinë e industrisë automobilistike. Në mars të vitit 2022, anija u përfshi nga një zjarr i fuqishëm gjatë udhëtimit nëpër Atlantikun Verior dhe pas disa ditësh përpjekjesh u përmbys dhe u fundos rreth 220 milje larg ishujve azore. Në bord ndodheshin 3965 automjete të grupit Volkswagen, duke përfshirë modele luksoze nga Audi, Bentley dhe Lamborghini.

identifikuar si një artefakt i kryqisë së lartë. Një zbulim i rastësishëm nga një nxënës 13 vjeçar në periferi të Berlinit ka vënë në lëvizje komunitetin arkeologjik evropian, pasi një monedhe gjetur në një fush është identifikuar si një artefakt i Greqisë së lashtë, por pas një shpjegim të qartë se si ka përfunduar atje. Objekti i vogël metalik u gjet në një zonë që më herët ka qenë e njohur për gërmime arkeologjike, midis viteve 1915 dhe 1970.

0: fundonte 30 breshka të fshehura. Autoritetet në Tajland kanë ndaluar një shtetasë 19 vjeçare nga Tajvani në aeroportin ndërkombëtar të Bangkokut, pasi ajo u kap duke tentuar të kontrabandonte 30 breshka të fshehura nën rrobat e saj. Rasti u zbulua gjatë një kontrolli rutinë në aeroportin Suvarnabhumi, ku oficerët e sigurisë vërejtën sjellje të dyshimta dhe më pas zbuluan kafshët e fshehura.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Mjell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
8: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Albania Radio, the best, the best, the best.

ose është një bufe apo restorant lokal. Një grup turistësh në Tajland bën gabimin më të çuditshëm viral të vitit. Ata panë një vend të mbushur, tavolina, ushqim dhe njerëz dhe menduan se është një bufe apo restorant lokal. Por realiteti ishte krejt tjetër. Ishte një ceremoni funerali. Pa e kuptuar situatën, ata ulën dhe vazhduan sikur çdo gjë ishte normale. E çuditshme.

0: njëhet për eksperimentet e tij të çuditshme në kuzhinë.
1: Një blogger kinez i ushqimit, i njohur për krijimet e tij të pazakonta, është bërë viral në internet pasi ka krijuar copa pule të skuqura, gjysmë transparente, që duken sikur janë prej xhami. Blogeri i quajtur Chai Nan njihet për eksperimentet e tij të çuditshme në kuzhinë dhe përdorimin e teknikave të avancuara të gastronomisë molekulare. Krijimi i tij më i fundit është pule e skuqur transparente.

0: ose një kompes simple 1.5 milion dollarësh.
1: Richard Batista, një mjek nga New Yorku, i dhuroi bashortes së tij veshkën në vitin 2001 për t'i shpëtuar jetën, në një akt që në atë kohë u cilësua simboli dashurisë dhe përkushtimit, por vetëm pak vite më vonë, martesa e tyre u shem dhe çifti përfundoi në divorc. Batista kërkoi nga gjykata ose kthimin e veshkës së dhuruar, ose një kompensim prej 1.5 milion dollarësh, duke argumentuar se sakrifica e tij kishte pasur një kosto të madhe personale dhe financiare.

javët shumë rrallë në Greb. Në liqen e Cevica të Zagrebit, është kapur një peshk breslënës me pesh deri në 25 kg, një nga ekzemplarët më të mëdhenj të kësaj specie të regjistruar në atë zonë. Tolstolobiku zakonisht kapet shumë rrallë në Greb, gjë që e bën këtë kapje edhe më të veçantë. E çuditshme.

olimpike për të thyer një rekord botëror Guinness. Një atlet 22 vjeçar nga Virginia arriti të kryente 12412 pull-ups në 24 orë në një përpjekje për të thyer një rekord botëror Guinness. Xavier Dillard e filloi përpjekjen e tij për rekordin për më shumë pull-ups në 24 orë në orën 10 të së shtunës dhe përfundoi seancën e tij të ushtrimeve në maraton në të njëjtën kohë të dielën. Bot, bot, e çuditshme.

0: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polsh 4K OLED 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, blej tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karige ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Kjo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
4: Ure, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositën.
5: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
6: Kjak, hej u stamurat.
7: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Kjak. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjoj stamuratin e Kjak.
8: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
9: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Maroon 5.

0: the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 10. Kryebashkiaku i Tiranës Serjon Velia i ka dërtuar rekurs në gjykatën e lartë duke kërkuar ai po gjykohet nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Mbi 20 subjekte politike dhe 3 koalicione do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës më 7 qershor. Lëvizja vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti do të garojë sërish në koalicionin me Partinë Guxo Alternativa dhe Partinë Shqiptare Demokristiane. Ndërkohë Vjosa Osmani pritet i bashkohet Lidhjes Demokratike të Kosovës, një zhvillim që analistët e konsiderojnë si rrisin kryesore të këtyre zgjedhjeve. Nga gara do të mungoj nisma socialdemokrate e Fatmir Limajt. Zgjedhjet mbahen pas shpërndarjes së kuvendit për shkak të dështimit në zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Në Moskë është zhvilluar parada e ditës së fitores me një format reduktuar, ndërsa ka hyrë në fuqi një armëpushim tre-ditor mes Rusisë dhe Ukrainës. Vladimir Putin drejtoi ceremoninë në sheshin e Kuq, ku këtë vit munguan pajisjet e rënda ushtarake. Ndërkohë, Moska dhe Kievi kanë konfirmuar edhe një marrëveshje për shkëmbimin e rreth 1000 të burgosurve nga secila palë.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendyn do të përfshihet nga moti pa qëndrueshëm me rreshtje shiu dhe pranësira në të gjithë territorin. Rreshtjet do të jenë më të pranishme në zonat malore, ndërsa në ultësirë dhe bregdet priten intervale

0: të shkurtra akthjellimesh. Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 22 gradë Celsius në Vlorë, Saran dhe Shkodër. Drejtuesit e mjeteve këshillojnë të tregojnë kujdes për shkak të lagështirës në rrugë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpit që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Vë, wow, dajë rikishë.
3: Mosu shqit

0: 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet vetëm pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetët bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.

0: Top List.
1: Mirëmëngjes të gjithëve dhe mirë se erdhët në valët e Top Albania Radio. Si çdo të shtunë ne e nisim së bashku me një episod të ri të The Top List ku ne komentojmë muzikën më të re shqiptare. Unë jam Erma Mici dhe së bashku do të jemi në 3 orët në vijim për diskutuar pikërisht rrisit e këtij super klasifikimi. Jemi zyrtarisht në javën e 543 të tij dhe sot do të kemi 15 dalje nga lista. Do të nisim me Mentor Hazirin, i cili me Dera e Vjetër na rregujtoi se çfarë do të thotë kur një artist dedikon shpirtin në krijimtarinë e tij. Anisha Shahini gjithashtu do të dalë sot, ajo u rikthye me këngën Inhale në kuadër të Annie and the Queens Project, është një këngë me frymë alternative e cila u bë pjesë e Jona. 100 pyetja nga Eranda Libohova është kënga e tretë që lë pas listën për këtë javë dhe patjetër që Eranda është një ndër artistet më të mira shqiptare. Të dëgjosh zërin e saj është terapi për shpirtin. Ndërkohë, Brooklyn vazhdon të dëshmojë stilin e saj në çdo projekt që publikon dhe Love Fest Cry Young na e tregoi këtë. Trina na tregoi një tjetër anë të saj me këngën Rena, e cila sot gjithashtu largohet nga renditja. Një zë i bukur dhe një melodi e këndshme është gjithmonë kombinimi më i mirë. Mari Doro është një nga artistet e reja më premtuese në tregun muzikor shqiptar me një stil tepër të veçantë dhe timbër të rrallë. Loveless ishte kënga e saj që na shoqëroi për këtë javë. Vijoj me këngën që largohet në këtë episod, jemi tek e shtata, Besoja nga Andos, një fllati freskët alternativ të mbërthyes në llojin e tij e përmbyll me nder rrugtimin e vet. Hesht nga Aldor Dore, nga sot nuk ndodhet më në renditje, por ne do ta kujtojmë si një këngë që me brishtësinë e saj la gjurm tek secili prej nesh. Një nga duetët më të forta të kohëve të fundit padyshim është edhe emrin tim mes Gjen Siles dhe MC Kreshës, dy emra goditës që të bëjmë për vete në çdo sekond të kësaj kënge dhe ajo largohet për këtë javë. Flavia Zere debutoi në The Top List me Sedoja, duke u pozicionuar si një nga projektet më të pëlqyera nga artistët e rinj. Pas 14 javësh ajo largohet dhe pastaj qava sërish, thot Angela Peristeri, por për të qarë mi bërë ne që do na mungojë shumë kjo këngë. E përcjellim përzemërsisht. Më katare nga Bruno Revolt, Visa nuk cena edhe Naldi është një këngë tepër e veçantë e cila për javë të tëra na është bërë refren. Sot ajo përfundon rrugtimin e saj. Krustita është jo vetëm një vajzë ëmbël, por edhe një artiste jashtëzakonshme dhe patjetër që për këtë e vlerësojmë shumë. Kënga që largohet këtë javë prej saj është Lam Tu Mirë me Vaj. Rilinda Limani emocionoi me Edhe Malet, një këngë që gjithashtu u performua gjatë një mbrëmje prime të edicionit të 5 të Big Brother VIP dhe ajo largohet për këtë javë gjithashtu. Ndërsa e fundit që do të lër pas listën është Soni Malaj, e cila i këndon dashuri siç i ka përhije. Dashni të mëdha rrin të tregojë edhe aftësitë vokale të Sonit për të cilat shquhet. Ndërkohë këto ishin të gjitha këngët që për ditën e sotme nuk gjenden më në The Top List, por që i kemi shijuar pafund dhe ne jemi gati që të nisim me renditjen e re. Do ta nisim si gjithmonë nga vendi i 100 dhe për këtë javë aty ndodhet David Reshaj me këngën e tij Të Kam Ty Mama.

që më të kam të mama nga David Resha e kënga e cila mban vendin e 100 për këtë javë, ndërsa në vendin e 99 mirëpresim hyrjen e re të parë të javës. Ky projekt vjen si një ftesë për të eksploruar një rrymë pak më introspektive. Ne tashmë do ndjekim Bana Zahitin me këngën e saj më të re titulluar Detox. New entry.

0: ακουστώνει τα νύ. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Zgjidh një disë mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
6: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
7: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
8: Hola!
9: Popo, hola!
10: Mamma mia, che favola!
9: Favola, hola!
8: Hola, la!
9: Oui, hola!
11: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.

nga Eni Koçi dhe Cricket, një këngë e cila përshtatet më së miri edhe me gjendjen e ditës së sot, me vendin 92 për këtë javë. Në vendin e 91 ne mund të gjejmë Dylan me këngën Countdown, i cili numëron 10 javë në klasifikimin në The Top List, ndërsa tashmë do të hidhemi tek vendi i 90, aty ku kemi Nilsa Hysin me Ça Do Me Të Thonë.

Qa du me të thonë, sa po ndoshëm nga Nisa Hysja, ajo që ndronë në vendin e 90 për këtë javë. Vendit e 89 takon Rezes për Don't Get It, ndërsa dy buz nga Olimpia Smajla dhe No Name që ndronë në vendin e 88. Në vendin e 87 kemi Dashni nga Redon Berani dhe Marin duke numruar 4 javë në klasifikimin e The Top List, ndërko tashmë ndjekim vendet 86 dhe 85. Fillimisht kemi Mzen nga Aurondeva e më pas me njëherë pasti do të vi pluhun i pasër nga Aldo Simoni.

0: ακροτώνει τα νύ. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: Pansko, duket se Kadal është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Kërkom Shqipria ka shans po të...
3: Do të premte, nga ora 18 deri në 20. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
7: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
9: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

KTM nga Sardimneri dhe Nora Istrefit, cilë ndodhe në vendin e 84 dhe janë rritur me 14 pozicione nga Eva Qelan pas. Ndërkon në vendin e 83 kemi dyshen Mira Konçi dhe Redon Makashi me këngën Çmëndodh pa ty, e cila numëron 8 javë në klasifikim dhe është rritur me 11 pozicione. Tashmë ne do të kemi kënaqësin të ndalemi tek vendi i 82, ai është Erik dhe ne ndjekim me këngën e tij Kush jam.

Zërin mbërthyes si Erik Troshes na shoqëron në këtë moment. Kush jam është kënga që sapo ndoqëm, e cila renditet e 82-ta për këtë javë, duke numëruar 9 javë në klasifikimin e The Top List. Sine, Gracia dhe Erion bashkojnë fuqitë për këngën Gjuna, e cila renditet e 81-ta, ndërsa në vendin e 80 ne mund të gjejmë Redon Beranin me këngën Bandite, e cila bën javën e 4-të në renditjen e The Top List. Tashmë kemi kënaqësinë të hidhemi tek Riki, i cili këngën e tij më të fundit e ka sjell 5 javë më parë në klasifikimin e The Top List. Ajo ndodhet në vendin e 79. Kjo është pyetjen e kom, ne rikthehemi pas pak.

0: qi e kom.
1: Falëndeshëm Rikin me pyetjen e kom, e cila ndodhet në vendin e 79, ndërsa Mira Konçi mund ta gjim në vendin e 78 me këngën Më mbaj me vete. Redon Berani renditet i 77 me këngën Aha, ndërsa Foton Ton nga Lore renditet e 76. Tashmë do të kemi kënaqësinë të hidhemi tek vendi i 75, aty ku kemi një duet vërtet shumë të veçantë. Numëron 11 javë në klasifikimin e The Top List dhe është një bashkëpunim mes miq. Ata janë Ardi Çuni dhe Samantha, të cilët ne i ndjekim me këngën Ende të dua.

sa mendoj që marr Diçunin dhe Samantën me këngën e tyre më të fundit Ende të dua, e cila renditet e 75-ta. Vendi 74 i takon Kill Was për Vera kur vjen, ndërsa në vendin e 73 kemi një hyrje të re e cila premton të jetë kolona zanore e kësaj vere dhe kjo mbetet për tu dëgjuar, megjithatë themi se mund ta mbaj premtimin. Është Sardi me Arnon me këngën e tyre Telefoni. New entry. Top list.

0: Atëherë zotri, na nimoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin tonë?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi t'i ka rëmë të fikët.
5: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Përfito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
7: Në studion ton
8: zoti Sajmir Koreshi.
7: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
9: Ai jo, thjesht do barron nga çdo gjë.
7: Vërtetën për seanca apo zakonisht e qet?
9: Jo, kemi si lecetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
5: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
10: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavatrishe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.

sa vendohet që me jemi anuse nga Shkodra Elektronike, e cila renditet në vendin e 68, dhe tashmë në vendin e 67 kemi një hyrje të re, që unë them se ka për të kënaqur shumë fansët e tij dhe do t'ju përmirësoj ditën patjetër shkëputur nga albumi i tij më i fundit, publikuar më 2 maj me titull Rënjët, është Alban Skëndera i cili na bashkohet në The Top List pas një kohë relativisht të gjatë dhe kënga e parë nga ky album që bëhet pjesë në The Top List është Ngujimi. New entry.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karige ngrënje, 2500 lekë. Jastëk, 1.000 lek. Karige kopshti, 3.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: So I used to have your job.
0: Moda nuk fal.
2: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
0: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
3: You are here to help us through our current scandal.
4: Fendi, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
0: Djalli vishet me Prada 2.
3: I just love my job.
0: Në Cineplex Tag, veçëto.
5: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Një banesë në fshatin Zhulat është përfshirë nga flakët mëngjesin e sotëm. Në momentin e zjarrit nuk ndodhe asnjë person në shtëpi, ndërsa shërbimi zjarrfikës ndërhyri për shuarjen e flakëve. Si pasojë janë shkaktuar dëme materiale, ndërsa dyshohet se shkaku i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike në rrjetin e brendshëm të banesës. 6 militantë të Sali Berishës janë vënë në hetim pas sulmeve me molotov ndaj efektivëve të policisë në protestën e 8 majit. Ndaj tyre rëndojnë tre akuza: kundërshtimi i punonjësve të rendit publik, goditje për shkak të detyrës dhe prishje e rendit dhe qetësisë publike. Nën hetim për organizim të palishëm është edhe deputeti Klevis Balliu. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka përcjell një mesazh për shqiptarët me rastin e ditës së Europës. Në deklaratën e tij, Costa u shpreh se Shqipëria ka bërë përparime të rëndësishme në negociatat për integrimin në Bashkimin Evropian dhe inkurajoi vazhdimin e reformave. Ne besojmë se ardhmja juaj është europiane, thuhet në mesazhin e tij drejtuar qytetarëve shqiptar.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendyn do të përfshihet nga një mot i paqëndrueshëm me rreshë shiu dhe vranësira në të gjithë territorin. Rreshët do të jenë më të pranishme në zonat malore, ndërsa në ultësirë dhe bregdet priten intervale të shkurtra kthjellimesh. Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 22 gradë Celsius në Vlorë, Saranë dhe Shkodër. Drejtuesit e mjeteve këshillohet të tregojnë kujdes për shkak të lagështirës në rrugë.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Ew, çfarë bisliku.
1: Wow, çfarë e keqe.
2: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

E nisim të pjesën dytë të Top List me Butterfly nga Energy Band, e cila ndodhet në vendin e 64 për këtë javë dhe është ngjitur me 15 pozicione nga ajo që lan pas. Ndërkohë në vendin e 63 kemi tjetër hyrje të re, dhe shumë hyrje të reja kemi këtë javë. Faktikisht lista gjithmonë kërkon freski. Kemi një bashkëpunim bomb që do të vi tani, super fantastik, janë Ronela Hayati dhe Majku me këngën e tyre më të fundit titulluar I'm Done. New entry.

sa më ndoqëm këngën më të re nga Norelia Hayati dhe Mike Amdon, e cila nis rrugtimin e saj nga vendi 63. Në vendin e 62 kemi Rilind Alimanin dhe Zanata Hirin për këngën Malli, të cilët numërojnë në 8 javë në klasifikimin e The Top List dhe janë gjetur me 16 pozicione, ndërsa tashmë do të hidhemi tek vendi i 61 ku kemi artistin e mirënjohur John Shaw, i cili prej shumë kohësh jeton në Australinë, ndjekim me këngën Ku jena tash.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, pik Top Fish Channel, pik TV. Top List.
1: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bistur me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Furrë Electrolux 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
5: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: cheerful.
1: Ki ua qëndron në vendin e 59 me këngën që sapo ndoqët Ujku do mjegu, ndërsa në vendin e 58 kemi Albo nga Ish Marin, Diona Fona dhe DJ Mag The Crash Dummy. Angela Peristeri renditet e 57 me këngën Gaboja, e cila numëron 10 javë në klasifikimin e The Top List, dhe tashmë do ndalemi tek vendi i 56, në të cilin gjejmë një artist i cili numëron 7 javë në renditjen tonë. Ai është Drena Bazi, i cili me këngën Edhe një herë fak ka një atmosferë shumë intime dhe të ngrohtë, duke krijuar lidhjet më një hershme me këdo që e dëgjon. Është arti i të treguarit të një ndjenje pa pasur nevoj për efektet të tepërta, thjesht muzik të pasur.

sa mëndoshëm Drena Bazin me këngën edhe një herë, e cila renditet për këtë javë në vendin e 56, ndërsa në vendin e 55 ne mund të gjejmë dyshen Sardis Rrugaj dhe Bleda Përtace me këngën e tyre më të fundit Dramatike. Ndërkohë në vendin e 54 kemi Besën dhe MC Creation me Ani Morinuse për të ndalur tashmë në vendet 53 dhe 52, ku fillimisht kemi Era i Strefin me këngën Move On e më pas Fill Pasaj do të vi Beskallaku me këngën e tij më të fundit titulluar Rrëfim.

sa rrugën time, një 17 vjeçar. Unë nisa nga fushkruja me plotondra në sirtar. Vetëm sakrifica me arritëm dita ditës, të fjetë në përstola, në përstola.

0: Toplist.
1: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Ndërkohë Shqipëria ka shans po të...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në katër stin.
10: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo ha, tu prish prape?
10: Leo bur ma hoqit trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
10: Po e taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
11: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
10: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
12: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
13: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brand si qetë për fillimet bukur. Self-service, lunch, për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushimi vogël, mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Waltz ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës tek

ndoqëm Loving You nga DJ Iliano dhe Viser Lok, kënga e cila qëndron në vendin e 50 për këtë javë, dhe ndërkohë në vendin e 49 kemi një tjetër hyrje të re. Në fakt, kjo këngë vjen me një atmosferë mjaft të veçantë, dëshmon se kur ka artist që ka një vizion të qartë, rezultati është një prodhim që dallon menjëherë, ajo është Samantha me këngën e saj solo Tjetra. New entry.

tjetra nga Samantha, kënga e saj më e re e cila nis rrugtimin nga vendi 49, ndërsa në vendin e 48 kemi një tjetër hyrje të re e cila është një ftesë e hapur për të humbur në tingujt e një dashurie që ndihet e pavdekshme. Është një hyrje e re e cila mban në sërish firmën e Alban Skënderajt. Kjo këngë që ndjekim tani titullohet Vallëzimi. New entry.

ishte vallëzimi nga Albanskën Dera që debuton në vendin e 48. Vendi i 47 takon Arnon dhe Angela Noti për këngën e tyre Mali, ndërsa në vendin e 46 kemi bashkëpunime mes Cricket, Lore dhe Elinel me titull Ndoshta Ti. Ne do të hidhemi tashmë tek vendi i 45 ku kemi MC Creation dhe Lore me Nini. I'm not

0: φορτώνει τα νύ. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Heidi Batsi.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zëtë mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në Lublinën e.
5: At the movies, çdo të premte ora 14.
6: Jemi sërish së bashku në The Top List tashmë për të shpallur një tjetër hyrje të re, e cila në fakt debuton në vendin e 44, e cila do të na prekë në telat e zemrës të gjithëve, edhe është një himn i vërtet për dashurinë ndaj vendit dhe rrënjëve tona. Kemi Angelo Kocin me Albanian. New entry.

ndryshëm vendin e 44 të Albanian nga Angelo Koçi, dhe ndërkohë në vendin e 23 janë Elvana Gjata dhe Stanaj me Moment. Ronila Hayate në ditët e 22-ta me Bye Bye, ndërsa në vendin e 21 kemi Krusitën me Vitet e Mia. Vendi i 20-të takon Duja Nen për këngën Psycho, dhe tashmë do të hidhemi tek vendi i 39 ku kemi Big Bassën dhe Kelly me Pa Ty.

fantastike Big Basta dhe Kelly me këngën Pa Ty, e cila për këtë javë ndodhet në vendin e 39, ndërsa Duyanen mund ta gjejmë në vendin e 38 me këngën I Need a Girl, e cila numëron 9 javë në renditjen e The Top List. Dhe me që jemi të këtë Duyanen, ato do të ndjekim tashmë, i cili ndodhet në vendin e 37 me këngën

0: me kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavazhe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: So I used to have your job.
4: Moda nuk fal.
5: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
4: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
6: You are here to help us through our current scandal.
7: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece tote Tim set. But not the terracotta, because you're so pale.
4: Djali vishet me Prada 2.
6: I just love my job.
4: Në Cineplex Tag, dhe që të ofë.
8: Disa i gjenyjet në qjellin e netve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 12. Mërshimi i PD-s dështoi 6 militantën hetim për sulmet me molotov ndaj policëve, Klevis Balliu si organizator. Kryebashkiaku Erjon Velia i bën rekurs në gjykatën e lartë, kërkon zëvendësimin e masës së sigurisë arrest në Burg. Rama, integrimi dhe bashkimin Europian, vendi ku e ka nëndërruar Shqiprin rilinda si tanë, jemi pikë referimi për sundimin e ligjit në rajon. Nuk ka rrugë të shkurtra drejt antarësimit, dita e Europës Gonzato nuk mund të ketë shmangje të kritereve, forcimi i shtetit të së drejtës është thelbësore. Vrasja e Recep Ismailit zbar dhe dëshmia e Konstantin Voglit, 31 vjeçari, zbulon konfliktet me Tori Ruçin për një beach bar. Raporti i prokurorisë Shqipëria me nivel alarmant të paraburgimit në krahasim me Bashkimin Evropian. Sondazhi trondit laburistët, shumica e antarëve nuk besojnë më se Kir Starmer mund ta rikthejë partinë në rrugën e suksesit. Arrihet armbushimi tradiktor mes Rusisë dhe Ukrainës, festime në Moskë për ditën e fitores, parat pa delegacione dhe armë. Lufta, propozimi i SBA-s me 14 pika për arritjen e armbushimit, Trump sot pres përgjigje nga Irani. Disiplina dhunë në futbollin e vajzave, presidenti i Vllaznis pezullohet me 10 ndeshje, 7 futbolliste jashtë për 5 takime. Sot vendi ynë do të përfshihet nga moti paqëndrueshëm me rreshtje shiu dhe vranësira në të gjithë territorin, temperaturat arrijnë deri në 22 gradë Celsius. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armelda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë bislliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
7: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
8: Po dëgjoj video për TikTok.
6: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
9: Së shpejti.
10: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
11: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
12: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnis të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
13: Bli 2 bëzylyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
14: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
15: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
16: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
17: Nisëm të pjesë të tretë të fundit të The Top List dhe në vendin e 34 kemi një hyrje të re që na thën pas tek pasuria e muzikës shqiptare. Sheila Haxhiraj sjell këngën Frymoj Erë. New entry.

ishte Sheila Haxhiraj me këngën Frymojer, e cila nis rrugtimin nga vendi i 34-t, ndërsa Ylli Manin e gjem në vendet 33 dhe 32 me këngët respektive Me tani dhe Kisha dashme të fal. Të kam në mend nga Fifi dhe Piro Çako renditet e 31-ta, ndërsa Rora zë vendin e 30 me këngën Pussycat, e cila rritet me 52 pozicione. Vendi i 29, i 28 dhe i 27 takon Ylli Manit për këngët Era, Mjegulla dhe Kthem, e tashmë hidhemi tek vendi i 26 ku na pret Jonid me këngën Love.

Ishte Jonidi me këngën Love, e cilën ndodhet në vendin e 26, vendi i 25 takon Yllimanit për ponisë në sonde, ndërsa për ne nga Westside Family renditet e 24-ta. Hidhemi te Gresa, 10-10, vendi 23.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
1: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

ishte Andy Doska me remake-un e tij të këngës së mirënjohur Pump Up the Jam, e cila ndodhet në vendin e 18 për këtë javë, ndërsa tashmë do të hidhemi tek vendi i 17, aty ku Luis Ailey ka këngën që është ngjitur me më shumë pozicion nga Eva, që lan pas me 83 konkretisht për këngën dy fjalë që dikim tani. Going up top list.

sa vendoshëm dy fjalë nga Luis Ailey, e cila ndodhet në vendin e 17, ndërsa në vendin e 16 kemi sërish Luizin me këngën Asnjëherë. Në vendin e 15 kemi një interpretim plot dritë ku vargjet e tij flasin për ato kujtime që mbeten të gdhendura në mendje përmes detajeve më të vogla. Hyrja e re e radhës është nga Alban Skënderaj, titullohet Aroma. New entry.

shoqërohet aroma nga Alban Skëndera, e cila ndodhet në vendin 15, vendi i 14 takon Kujeniz dhe Shuj Shuj nga Fifi, Egli Taco dhe DJ Gimio. Dhe tashmë kemi një tjetër hyrje të re në vendin e 13. Ajo është një ndër emrat më të komentuar të skenës së muzikës shqiptare, është Tajna me këngën Della. New entry.

shëm dela nga Tajna, e cila nis rrugtimin nga vendi 13. Në vendin e 12 kemi Osamir nga Lumi Bi, Geto Gjizi dhe Egli, ndërsa në vendin e 11 kemi Egli dhe Sergio me këngën Baby. Vendi i 10 ka një tjetër hyrje të re dhe Tajna godet sërish. Është hyrja e re e saj e dytë në listë dhe vjen si dëshmi e punës së saj të palodhur. Ne do të ndjekim këngën Vena. New entry.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Pardon my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
3: Shumë vam kjo pjesa e përputhen. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj vetëm kur më sulmoj edhe unë këthesh. S'kam të ndojon, do t'a që e tjetërin qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
1: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18, deri në orën 20.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojm sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd, pas këmërburr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Antonella Ako,
2: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
5: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
6: Po xhiroj video për TikTok.
4: Ua, telefoni i ri? Babi, po mua.
7: Së shpejti.
8: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
9: Në studion ton,
10: Zoti Sajmir Koreshi.
9: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
11: Ai jo, thjesht do barron nga çdo gjë.
9: Vërtet për seanca apo zakonisht e qet?
11: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze Spi.
0: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
12: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.

0: of the day.
1: Top list. Jemi sërish së bashku në The Top List dhe shmo ndalimi tek vendi i 9 për të shpalur një tërhyrje të re madhështore. Ai vjen me një këngë që ashtu si vetë titulli të përcjell një ndjesi lartësie dhe force, është Alban Skënderaj me Himalaja. New entry.

vendosëm Himalaja nga Alban Skëndera, e cila nis rrugtimin nga vendi i 9. Në vendin e 8 kemi Egli Takon me këngën I jetë, ndërsa vendi i 7 i takon në dyshes Angelo Koçi dhe Egli, të cilët me nëse të kujtohem numrojnë në 30 javë në klasifikimin e The Top List dhe janë gjitur me një pozicion. Ne tashmë do hidhemi tek vendi i 6, ku do të na shoqëros mjaftueshëm Elvana Gjata me këngën Si Sheqer.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.
2: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të
3: Kosovë Shqipëria ka shans po ta gol.
1: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost, 5 vite garanci, 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
6: Ah,
5: ose tash për fill tradhtin.
6: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajit maj, shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
0: Top list.

pëndoshëm koha nuk fal nga Stine dhe Stenaldo, një sur bashkëpunimi cili ndodhet në vendin e 4-t, ndërsa në vendin e 3-t kemi një tjetër hyrje të re dhe realisht nuk kemi fjalë për të. Është Vajzo nga Alban Skënderaj. New entry.

këngët që kanë rrëmbyer zemrat e dëgjuesit për gjatë këtyre ditëve. Vajza nga Alban Skënderaj i qëndron në vendin e tretë, ndërsa në vendin e dytë sigurisht do të kemi sërish Alban Skënderajin, por kësaj herë është një këngë tjetër shkëputur nga repertori i tij më i ri. Kjo është Karma. New entry.

Ishte Karma nga Alban Skënderaj në vend të dytë dhe vendi i parë është një nderim dhe një homazh për polifonin Labe, është pianisti nga Alban Skënderaj. Kjo ishte gjithçka sa i takonte The Top List për këtë javë. Me këtë program do të ridëgjohemi javën e ardhshme. Unë jam Erma Mici dhe uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme. New entry.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: So I used to have your job.
2: Moda nuk fal.
4: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
2: Dhe Miranda Priestly nuk harron.
5: You are here to help us through our current scandal.
6: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Djalli vishet me Prada 2.
5: I just love my job.
2: Në Cineplex Tag, dhe që të ofë.
7: Kelly.
8: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
7: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
8: Vesh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
7: ka
8: që
7: po shohim,
8: ka më shumë divorce se sa celebrimi.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja të karburanteve që hyn në fuqi sot në orën 14. Nafta do të tregtohet me jo më shumë se 197 lek për litër në pakicë dhe 185 lek në shumicë, ndërsa benzina me maksimum 182 lek për litër në pakicë dhe 170 lek në shumicë. Autoritetet paralajmërojnë masa deri në pezullim aktiviteti për operatorët që shkelin vendimin, sipas qarimit zyrtar, për shkak se çmimet janë nën kufin të përcaktuar nga akti normativ. Akciza do të zbatohet në nivelin e plot 100%. Këshilli i përgjithshëm i lëvizjes vetëvendosje ka nominuar sërish Albin Kurtin si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme. Kurti, i cili synon një mandat të ri pas fitoreve të mëparshme zgjedhore, deklaroi se partia e tij synon deri në 60% të votave. Ai akuzon opozitën për bllokim të proceseve institucionale dhe theksoi se rritja e mbështetjes për vetëvendosjen ka qenë vazhdueshme në zgjedhjet e fundit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka përdorur fjalimin e tij në paradën e ditës së fitores në sheshin e kuq në Moskë për të justifikuar luftën në Ukrainë. Putin e përshkroi konfliktin si një luftë të drejtë dhe akuzoi Ukrainën si forcë agresive të mbështetur nga NATO. Putin ju referua edhe luftës së dytë botërore duke përkujtuar sakrificat e Bashkimit Sovjetik dhe duke thënë se ushtarët rusë sot po vazhdojnë misionin historik. Në fjalimin e tij, ai theksoi se trupat rusë po përballen me një kundërshtar të mbështetur nga i gjithë bloku i NATO-s.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Nek të lojigjene as mola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
3: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
4: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
4: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
7: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
8: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
7: Në arkitektur, baza është gjithçka.
9: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
7: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
10: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
7: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: konfirmon në rase dhe blokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
1: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më thraston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
3: Ah,
2: ose tash për fill thrasin.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme thrasia dhe e pranon thrasin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
4: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Club. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç, 4K OLED, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17, 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
1: Eldis Arnjetin.
2: Un jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë. Challenge, domethënë, a e këndojmë dot këtë, a arrit dot këtë? She's gonna she këngë shumë e vështirë për të kënduar vokalisht, duke qenë edhe range im për startet me range-in asaj këngë.
1: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjerë, domethënë.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
6: Maroon 5, Heroin.

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Elisa Spirbali ka bërë cilë një mesazh me rastin e ditës së Europës, duke e cilësuar integrimin evropian si rrugën më të rëndësishme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Sipas Spirbalit, Europa për shqiptarët nuk ka qenë kurrë vetëm një destinacion politik, por një mundësi për të dalë nga izolimi historik e për t'u bashkuar një bote ku sundon ligji, liria dhe dinjiteti njerëzor. Ish deputeti i PD-së Ervin Saljani ka deklaruar se Dita e Europës është një thirrje për ndryshim politik. Në një reagim në rrjetet sociale, ai kritikoi drejtimin e partisë nga Sali Berisha, duke thënë se PD nuk mund të përmbush pritshmëritë e qytetarëve për ndryshim me të njëjtin lider prej dekadash. Saljani theksoi se vendi ka nevojë për një frymë të re dhe se ndryshimi është një detyrim evropian. Lidhja Demokratike e Kosovës pritet të vendosë sot për bashkëpunimin me Vjosa Osmani në zgjedhjet e parakoshme të 7 qershorit. Kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku ka propozuar që Osmani të jetë kandidate për presidente dhe Bartës e listës zgjedhore, ndërsa i vetë jetë kandidat për kryeministër. Vendimi përfundimtar i Këshillit pritet të përcaktojë zyrtarisht këtë bashkëpunim. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov deklaroi se Shtetet Bashkuara po nxitojnë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, por theksoi se arritja e një marrëveshje kërkon kohë për shkak të çështjeve të ndërlikuara në negociata. Deklarata vjen pasi Donald Trump njoftoi një armpushim tregtor mes Rusisë dhe Ukrainës nga data 9 deri më 11 maj. Sipas Peskov, deri tani nuk ka diskutime për zgjatjen e armpushimit përtej kësaj periudhe.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendyn do të ndikohet nga një mot i paqëndrueshëm me rreshtje shiu dhe vrenësira në të gjithë territorin. Rreshtja do të jetë më të pranishme në zonat malore, ndërsa në ulëtësirë dhe bregdet priten intervale të shkurtra akthillimesh. Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 22 gradë Celsius në Vlorë, Saranë dhe Shkodër. Drejtuesit e mjeteve këshillojnë të tregojnë kujdes për shkak të lagështirës në rrugë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Speech for Tveri.
4: Ew, Tveri Sliko.
3: Wow, diarrhea.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
3: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.
5: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
6: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
7: Po xhiroj video për TikTok.
5: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
6: Së shpejti.
8: Me Mix and Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix and Max, gjithçka që vlen për familjen.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
10: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
11: Playlist. Hits from our playlists.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Heidi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
3: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjithë, thjesht ishte kështu.
2: Kose për këngëtare?
3: Nuk e di, nuk e di.
2: Ka një zëtë mrekullueshëm.
3: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy.
4: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Top Radio.

0: midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me 2 nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, blitani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
6: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
5: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
6: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
7: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18:00 në Top Albania Radio. O, që të hëtë.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O, vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
12: Spot

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: like you. How do you know?
1: I know. The eyes, Chico.
2: They never lie.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
2: Në studion tonë
3: Zoti Sajmir Koreshi.
2: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë.
4: Ai jo thjesht do barron nga çdo gjë.
2: Vërtet në për seancë apo zakonisht e qet?
4: Jo, kam si lecetor, si na gjon plaka. E shalli bashkë me plej spi.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
4: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
5: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
6: Po xhiroj video për TikTok.
4: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
7: Së shpejti.
8: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
9: Top radio. What's next?

0: was born to run. I don't belong to anyone. Oh no, I don't need to be loved by you.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Abeli Posaçëm ka liruar nga qelia ish kur e prokurorin e Vlorës Aurel Zarka, pasi ai ka përfunduar shlyerjen e dënimit. Zarka mbaj në burg që nga qershori i vitit 2024 dhe ishte dënuar nga GJKK për korrupsion dhe ndikim të paligjshëm në çështjen Toyota Yaris. Dënimi i tij ishte ulur në 2 vite e 8 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, i ka cilësuar spekulimet deklaratat e bëra nga Partia Demokratike për bllokimin e raportit IBAR. Gonzato deklaroi se raporti i dorëzuar nga Komisioni Evropian ka vlerësim pozitiv për Shqipërinë dhe se shtetet anëtare do ta diskutojnë atë, por nuk do të votojnë. Ai theksoi se kapitulli i themeloreve mbetet një proces kyç në negociatat e integrimit evropian. Drejtori i përgjithshëm i policisë Skënder Hita ka vizituar qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut për të forcuar bashkëpunimin me autoritetin rrugor shqiptar. Gjatë takimit me drejtorin e ARSH, Sami Kozeli, u diskutua përdorimi i kamerave dhe radarëve inteligjent për evidentimin e shkeljeve rrugore dhe rritjen e sigurisë publike. Palët janë dakord për finalizimin e bashkëpunimit dhe kalibrimin e radarëve në akset rrugore dhe tunele. Ushtria izraelite ka urdhëruar evakuimin e banorëve në disa fshatra në jug të Libanit përpara sulmeve të paralajmëruara kundër Hezbollahut. Sipas ushtrisë, operacionet vijnë pas shkeljeve të armpushimit nga grupi i mbështetur nga Irani. Ndërkohë, përplasjet mes palëve vijojnë pavarësisht marrëveshjes së armpushimit në fuqi që prej prillit. Autoritetet libaneze raportojnë se të paktën 11 persona janë vrarë nga sulmet e izraelite në jug të vendit gjatë së premtes.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Çfarë të veri?
6: Iu, çfarë bisliku?
5: Wow, dajë rikishë!
6: Masë shë!

0: Isso é da tua lantime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde!

0: 25% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
8: Spot. Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
9: Maroon 5.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
2: Përshëndetje dhe mirë se vini
3: te Uber Eats. Ju falënderoj që më vini.

Mira kong për ty. Për shëndetit e gjithë dëgjuesve të Top Radios, është dita shtun. Keni dalë të premte, në kush e ditë që keni bërë. Dhe sot, pikërisht në këtë fashë orari, nga ora 15 deri në orën 18, unë Davidi do t'ju shoqëroj në këtë super episod të një këngë për ty, duke ju mbajtur gjallë me preferencat tuaja muzikore, rekomandimet tuaja emocionuese dhe duke ndërtuar playlistën e ditës këngë mbas këngë. DJ Ankloa ndodhet në pultin e transmetimit, unë them pa humbur kohë, hidhemi në muzikë. Është përzgjedhja e shtëpisë pikërisht nga kjo super DJ e talentuar Magnetic nga The Bouse. Mirëseerdhet.

0: Atëherë zotri, na nimoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Kelly,
5: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
4: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
5: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, të zgjodhemi të them që i përket divorcit,
4: që po shohim,
5: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
6: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
7: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Furrë Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësia është kursim.
9: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

Kthehemi, sapo ndosh Back It Up, një këngë, një super hit në fakt i vitit 2010 nga Caro Emerald. Kjo ishte përshëndetja e parë e ditës së sotme dedikuar Anjezës. Na shijuan shumë këto ritme. Ndaj ju ftojmë të gjithëve që të na shkruani, që të ndani me ne këngën tuaj të zemrës në 069 20 47 299 për të rritur të drejtë për drejtë live në emision ose 069 44 28 873 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp. Dhe mos harroni, këto numra ju duhen edhe për pyetjen tonë, nëpërmjet së cilës ju mund të bëheni fituesi i një kuponi nga Enzo Attini. Pyetja e ditës së sotme është: cili kontinent i botës mbulon të katërtat hemisfera? Nxitoni të na kontaktoni dhe fitoni këtë kupon nga Enzo Attini që po ju pret. Dhe meqense jemi tek dhuratat, do të hidhemi tek një tjetër dhuratë në fakt që është përshëndetje muzikore e një çifti, është Fredi dhe Mira në fakt që kanë për vjetorin e tyre dhe kjo këngë identifikon më së tepërmi nga Ranchata, kjo është Frah Quintale.

0: Mami.
1: Top Radio.
2: What's next? TV.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejë Gjorgji, si dhe rruga Kavajës tek Garden Building.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
7: Ngriesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
1: Çdo të djelë, ora 10, labirint në trunë.

Sa vëndoj shëm vena nga Tajna, një këngë që mund të votoni si të preferuar në tuaj në Top Awards TikTok Vish Channel TV, dhe erdi si një përshëndetje muzikore për Silvian. Ndërko, flasim pak për Rihanën, e cila ka emocionuar fansat me vendimin e saj më të fundit personal, duke zbuluar një tatuazh të ri me domethënie shumë të veçantë. Këngëtare dhe supermarsja botërore ka zgjedhur të përjetësojë në trupin e saj një vizatim të realizuar nga vetë fëmijët e saj, duke e kthyer tatuazhin në një simbol unik të dashurisë familjare dhe rolit të saj si nën. Sipas raportimeve, Rihanna, e cila ka 3 fëmijë me partnerin e saj, rapperin A$AP Rocky, po e vendos gjithnjëherë më shumë familjen në qendër të jetës së saj publike dhe personale, dhe për realizimin e tatuazhit, ajo bashkëpunoi me artistin e famshëm të tatuazheve Keith Scott Bang Bang McCurdy, i njohur për punën e tij me emra të mëdhenj të showbizit. Ai publikoi edhe disa pamje nga procesi në fakt, ku Rihanna shihet duke admiruar rezultatin përpara pasqyrës. Artistja zgjodhi një vend jo të zakonshëm për dizajnin sentimental, pjesën e pasme të gjurit, duke i dhënë tatuazhit një karakter edhe më intim edhe personal. Në fakt, ky veprim vjen pak muaj pasi Rihanna foli hapur për përvojën e saj si nën gjatë një interviste për Extra, ku tha se e emocionon fakti që fëmijët e saj po rriten kaq shpejt. Ajo është shprehur në fakt, fëmijët janë të mrekullueshëm. Fytyrat e tyre po ndryshojnë çdo ditë dhe më pëlqen ti shoh duke u rritur. Na bëhet shumë qejf në fakt që dëgjojmë lajme kaq domethënëse për sa i përket Rihanës dhe familjes së vet, sepse promovimi i vlerave familjare është diçka që duhet patjetër promovuar. Mirë, hidhemi tek pikërisht kjo artiste nga Barbadosi me këtë super këngë. Në fakt është himni i verës, sidomos i vitit 2011 që është publikuar. Do të ndjekim Man Down, është një përshëndetje muzikore kjo që do të shkojë për Ersin. E ndjekim së bashku dhe rikthehemi vetëm pas pak këtu në një këngë për ty. Mos e largoni.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: A song for you.
7: Një këngë për ty.
8: A song for you.

Durst, Machine Gun Kelly vin me Fix Your Face, një super përshëndetje muzikore kjo që shkon për Casey-n. Faleminderit shumë Casey, faleminderit edhe ju shumë dëgjues që na jeni bashkuar në këtë pjesë të parë. Ne do të dëgjohemi sërish në pjesën e dytë pas edicionit informativ të lajmeve. Ndërkohë ju lënë në shoqërinë I Love It nga Kaiba, J Balvin dhe Ritiko. Një përshëndetje kjo që shkon për Bianca. Rikthehemi pas pak. Give up. Keep up, man.

0: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
1: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
0: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtremë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
1: Migo, këtu që ka lukë për mbi atëshme, ai?
2: Top Fare, çdo të hënë ora 18 në Top Albania Radio.
3: O çu kënaqësi.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato i ka cilësuar spekulime deklaratat e bëra nga Partia Demokratike për bllokimin e raportit i bar.
3: Gonzato deklaroi se raporti i dorëzuar nga Komisioni Evropian ka vlerësim pozitiv për Shqipërinë dhe se shtetet anëtare do ta diskutojnë atë, por nuk do të votojnë. Gonzato theksoi se kapitulli i themeloreve mbetet një proces kyç në negociatat e integrimit evropian.
2: Kryeministri Edi Rama deklaroi se edhe pse viti 2027 mbetet objektivi i përbashkët për negociatat me Bashkimin Evropian, procesi mund të zgjasë deri në mesin e vitit 2028.
3: Gjatë aktivitetit për ditën e Europës, Rama theksoi se viti 2030 mbetet objektivi madhor për përmbylljen e integrimit evropian të Shqipërisë. Rama u shpreh gjithashtu pro uljes së numrit të deputetëve në parlament, duke kërkuar konsensus politik për këtë çështje.
2: Elisa Spiropali ka përcjell një mesazh në rastin e ditës së Europës, duke cilësuar integrimin evropian si rrugën më të rëndësishme për Shqipërinë dhe shqiptarët.
3: Sipas Spiropalit, Europa për shqiptarët nuk ka qenë kurrë vetëm një destinacion politik, por një mundësi për të dalë nga izolimi historik dhe për t'u bashkuar një bote ku sundon ligji, liria dhe dinjiteti njerëzor.
2: Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani ka deklaruar se Dita e Europës është një thirrje për ndryshim politik. Në një reagim në rrjetet sociale, Saljani kritikoi drejtimin e partisë nga Sali Berisha, duke thënë se PD nuk mund të përmbush pritshmëritë e qytetarëve për ndryshim me të njëjtin lider prej dekadash.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja të karburanteve. Nafta do të tregtohet me jo më shumë se 197 lek për litër në pakicë dhe 185 lek në shumicë, ndërsa benzina me 182 lek për litër në pakicë dhe 170 lek në shumicë.
2: Autoritetet paralajmërojnë masa deri në pezullim aktiviteti për operatorët që shkelin vendimin. Sipas qerimit zyrtar, për shkak se çmimet janë nën kufit të përcaktuar nga akti normativ, akciza do të zbatohet në nivelin e plot 100%.
3: Abeli Posaçëm ka liruar nga qelia ish kryeprokurorin e Vlorës Aurel Zarka pasi ka përfunduar shlyerjen e dënimit. Zarka mbaj në burg që nga qershori i vitit 2024 dhe ishte dënuar nga GJKO për korrupsion dhe ndikim të paligjshëm në çështjen Toyota Yaris. Dënimi i tij ishte ulur në 2 vite e 8 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar.
2: Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Velia i ka dorëzuar rekurs në gjykatën e lartë duke kërkuar zënësimin e masës së arrestit në burg me një masë më të butë.
3: Sipas raportimeve, çështja është caktuar për relatim gjyqtare së Albana Boksi. Velia i po gjykohet për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave.
2: Aktori një Robert Ndrenika ka reaguar pas sulmeve dhe kritikave në rrjetet sociale për mbështetjen ndaj kryebashkiaku të Tiranës Erjon Velia i gjatë seancës gjyqësore ditën e djeshme. Ndrenika ka theksuar se Velia ne konsideron bir për shpirt dhe se do ta mbështesë sërish.
3: 6 militantë të Sali Berishës janë vënë në hetim pas sulmeve me molotov ndaj efektiveve të policisë në protestën e 8 majit. Ndaj tyre rëndojnë tre akuza: kundërshtim i punonjësve të rendit publik, goditje për shkak të detyrës dhe prishje e rendit dhe qetësisë publike. Në hetim për organizim të paligjshëm është edhe deputeti Klevis Balliu.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Mbi 20 subjekte politike dhe 3 koalicione do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës më 7 qershor. Lëvizja vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti do të garojë sërish në koalicion me Partitë Guxo, Alternativa dhe Partinë Shqiptare Demokristiane.
3: Ndërkohë Vjosa Osmani pritet të bashkohet lidhjes demokratike të Kosovës, një zhvillim që analistët e konsiderojnë si rrisin kryesore të këtyre zgjedhjeve. Nga gara do të mungoj nisma socialdemokrate e Fatmir Limajt. Zgjedhjet mbahen pas shpërndarjes së kuvendit për shkak të dështimit në zgjedhjen e presidentit të ri të vendit.
2: Këshilli përgjithshëm i vetëvendosjes ka nominuar sërish Albin Kurtin si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme. Kurti, i cili synon një mandat të ri pas fitoreve të mbarshme zgjedhore, deklaroi se partia e tij synon deri në 60% të votave.
3: Kurti akuzoi opozitën për bllokim të proceseve institucionale dhe theksoi se rritja e mbështetjes për vetëvendosjen ka qenë e vazhdueshme në zgjedhjen e fundit.
1: Lajme nga bota.
2: Presidenti Rus Vladimir Putin ka përdorur fjalimin e tij në paradën e ditës së fitores në sheshin e kuq në Moskë për të justifikuar luftën në Ukrainë. Ai e përshkroi konfliktin si një luftë të drejtë dhe akuzoi Ukrainën si forcë agresive të mbështetur nga NATO.
3: Putin ju referua edhe luftës së dytë botërore duke përkujtuar sakrificat e Bashkimit Sovjetik dhe duke thënë se ushtarët rusë sot po vazhdojnë misionin historik. Në fjalimin e tij, Putin theksoi se trupat rusë po përballen me një kundërshtar të mbështetur nga i gjithë bloku i NATO-s.
2: Donald Trump ka njoftuar një armpushim treditor mes Rusisë dhe Ukrainës me synimin për të ulur tensionet në konfliktin që vazhdon prej vitesh. Marrëveshja parashikon ndalimin e veprimeve ushtarake dhe shkëmbimin e 1000 të burgosurve nga secila pal.
3: Trump deklaroi se shpreson që ky të jetë fillimi i fundit të luftës. Armpushimi është konfirmuar edhe nga Zelenski dhe autoritetet ruse për fshir Vladimir Putin.
2: Zëvendësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Shtetet e Bashkuara po nxitojnë për të dhënë fund luftës në Ukrainë, por theksoi se arritja e një marrëveshje kërkon kohë për shkak të çështjeve të ndërlikuara në negociata. Sipas Peskovit, deri tani nuk ka diskutime për zgjatjen e armpushimit për tej periudhës treditore.
3: Situata në kufirin Izrael-Liban është tensionuar sërish pasi Hezbollahu ka marrë përgjegjësinë për 26 sulme ndaj objektivave izraelite përfshir baza ushtarake pranë Harijas dhe Meronit.
2: Në përgjigje, Izraeli ka kryer 10 sulme ajrore në jug të Libanit, duke goditur mbi 85 objektiva të lidhura me Hezbollahun. Autoritetet libaneze raportojnë të paktën 16 viktima dhe 10 të plagosur.
1: Parashikimi i motit.
3: Sot vendyn do të përfshihet nga një mot i paqëndrueshëm me rreshtje shiut dhe vranësira në të gjithë territorin. Rreshtja do të jetë më të pranishme në zonat malore, ndërsa në Ulëtësirë dhe Bregdet priten intervale të shkurtra kthjellimesh. Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 22 gradë Celsius në Vlorë, Saranë dhe Shkodër.
2: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
3: Unë jam Armilda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'kako.
4: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 75% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Ew, çfarë bisliku.
1: Wow, sa e rikishe.
2: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
9: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
10: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë e shtrenjtë.
11: E përballoj dot ta marr me këste?
10: Po interesi.
11: Gigabajt, synimi,
10: interesi.
11: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Sa po ndoqëm Love Sublime nga Ten Snake, Nile Rodgers edhe Fiora, një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Artemisën. Ndërkohë, në çelje të pjesës së dytë, mua më duhet ju them të gjithëve se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone, ndërkohë që rastin të rikujtoj juve dëgjues se jeni ende në kohë të bëheni pjesë e emisionit tonë me preferencat tuaja muzikore të ditës, duke na kontaktuar në numrat përkatës 069 247 299 për thirrje direkte ose 069 442 873 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp. Jo vetëm kaq, po ne kemi anoncuar tashmë edhe quizin ton të përditshëm nëpërmjet të cilit mund të fitoni një kupon nga Enzo Attini. Pyetja e ditës së sotme është: cili kontinent i botës mbulon të katërtat hemisfera? Nxitoni të na kontaktoni dhe deri atëherë do të hidhemi sërish në muzikë për të ndjekur një nga këngët më të bukura të botërorit 2014, meqense edhe kënga e Shakirës sapo është lançuar dhe pritet të dalë në fakt të ditët e fundit. We Are One nga Pitbull, Jennifer Lopez dhe Claudia Leite. We Are One për Gersin.

Nëse Stina e Verës në Europë do të përkufizoje vetëm me emrin e një artisteje, ai emër do të ishte Ina, sapo ndoqën pikërisht këtë artiste me këngën Chiki, hidhemi te Megan Trainor, Shimmer. Nga përshëndetja e Klea, shkojmë te Anës e radhe.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpin tënde. Vetëm në Klob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polsh, 4K UHD, 45% ulje për vetëm 32.900 lek. Celular Galaxy A17 34% ulje për vetëm 12.490 lek. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
8: Pardon my French.
9: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
10: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
11: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh. S'kam të ndoje unë, do t'a qëtë jetër në gjyq, do t'a bëjë unë këta, se më qatë duash.
8: Pardon, my friends.
12: Shdo të mërkur, nga ora 18, deri në orën 20.
13: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

Sa po ndoqëm bashkëpunimin e fundit me Serve dhe Rita Ora, titulluar If It's Not Love, një përshëndetje kjo për Arianin. Ndërkohë, një pyetje kam për të gjithë dëgjuesit. Përse gjenerata Z po çmendet pas yllit të muzikës pop Madonna? E po përgjigjen ju ajap unë. Madonna po përjeton një tjetër rilindje dhe këtë herë fansat më të zjarr duket se janë të rinjt e Gen Z-s. Pas performancës së saj me Sabrina Carpenter në festivalin Coachella Valley Music and Arts Festival, rrjetet sociale shpërthyen me video analiza dhe nostalgji për këngët ikonike të artistes. Në platformën TikTok, tingujt e Vogue dhe Lais La Bonita janë rikthyer fuqishëm, ndërsa gjithnjë e më shumë të rinj po zbulojnë diskografinë e saj. Madonna duhet ta theksojmë këtë sapo ka publikuar këngën e saj të fundit Bring Your Love me Sabrina Carpenter si pjesë e albumit të ri Confessions 2, vazhdimi i albumit legjendar Confessions on a Dance Floor të vitit 2005. Dhe sipas analizave kulturore në mediat amerikane, Gen Z po lidhet me Madonnën jo vetëm për muzikën, por edhe sepse përfaqëson një kohë kur pop kultura në fakt bashkonte njerëzit. Në epokën e algoritmeve, artiste si Madonna shihen si figura që dikur dominonin të gjithë kulturën pop. Madonna ka qenë shpesh në qendër të kritikave për përvetësimin kulturor dhe përdorimin të elementeve të kulturës LGBTQ+ apo afroamerikane. E megjithatë, shumë të rinë e shohin atë si një figurë që sfidoi normat dhe hapi diskutime për identitetin, seksualitetin dhe lirinë artistike. Në këto ritme ne do të ndjekim një këngë që mua më bën shumë nostalgjik sepse lidhet shumë me kolonën zanore të një filmi që është tashmë vazhdimi i tij në kinema, Devil Wears Prada 2. Kjo është një nga këngët kryesore në fakt që është pjesë e të dy filmave si kolonë zanore, është pikërisht Vogue nga Madonna, një këngë që ka bërë një revolucion në fakt për sa i përket të gjithë feminizmit dhe se si botë kuptimi ka ndryshuar në këtë aspekt. Me këtë këngë ne përshëndesim Dea.

0: Top radio. What's next?
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Në studion ton,
3: Zoti Sajmir Koreshi.
2: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
4: Ai jo, thes do barroka siç.
2: Vërtet në për seancë apo zakonisht e qet?
4: Jo, kemi silencator, se na djon plaka. E shalli bash me Play Spin.
0: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy të këty.
6: Fito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në katër stin.
9: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
10: Zimo, ha? Tu prish prape?
9: Leo, bur ma hoqi trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
9: Ore, taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
10: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
9: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
0: A song for you. Top radio. Një këngë për ty.

Kjo shkoj për Ledian, sa po ndoqem You and Me nga Biagio Antonacci. Këto ritme shumë të bugura në fakt sugjeruar pikërisht nga këtë dëgjuese jona. E rregull për të hedhur tashmë tek Free to Love nga Duran Duran dhe Nile Rodgers. Një super këngë kjo në fakt që vjen e rekomanduar nga Glauku.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit vjen hetimin mbi rastin e dyshuar për helmim të disa kursantëve pranë Akademisë së Sigurisë në Sauk. Sipas AKU-s, janë marrë mostra të produkteve, të cilat janë dërguar për analizim dhe aktualisht mbeten në pritje të rezultateve. Për post lëndëve të para dhe ushqimeve të gatshme të dyshuara, u krye edhe kampionimi i ujit të rjetit, i cili do t'i nënshtrohet analizimit mikrobiologjik. Agjencia e administrimit të pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara zhvillon një takim pune me përfaqësues të agjencisë franceze për menaxhimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara, si dhe me përfaqësues të ambasadës franceze në Shqipëri. Takimi u zhvillua në kuadër të forcimit të bashkëpunimit ndërinstitucional ndërmjet autoriteteve shqiptare dhe franceze në fushën e identifikimit, sekuestrimit, konfiskimit dhe administrimit të asetëve kriminale. Komisioneri Europian për zgjerim Marta Kos pritet të vizitojë për të parë Kosovën më 15 maj. Vizita pritet konfirmohet zyrtarisht gjatë ditëve në vijim. Kjo do të jetë vizita e parë Kosit në Kosovë, që kur mori detyrën e komisioneres për zgjerim në Komisionin Europian më 1 dhjetor të vitit 2024, që prej marrjes së mandatit ajo ka vizituar të gjitha shtetet e tjera të përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Europian, si në Ballkanin Perëndimor ashtu edhe në Partneritetin Lindor, disa prej tyre dhe më shumë se një herë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar sërish lidhur me marrëdhëniet mes Italisë dhe Shteteve të Bashkuara, për të cilat shpesh ka patur kritika. Trump ka ritheksuar se Italia nuk ishte aty kur duhej dhe kur Shtetet e Bashkuara kishin nevojë për të. Presidenti Amerikan ka thënë se gjithmonë ka qenë mbështetje për Italinë dhe se pristet një të gjë.
2: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karige ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiu përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mes zetar.
6: Universiteti mes zetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
9: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
8: Në arkitektur, baza është gjithçka.
9: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
8: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
10: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
8: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
11: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
12: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. Maroon 5. Heroin.

si çelet kjo pjesa e tretë, si çelet me stuhi dhe jo nuk e kam fjalën për motin e vrinë. Për sa mendoj që Generation dhe Young Lean në këtë super bashkëpunim dedikuar Brunos kësaj here, pa humbur kohë do të hidhemi tek Sua Kara nga Major Lazer, Anita dhe Pablo Vitar. Një përshëndetje muzikore kjo që shkon për Meritën.

0: 65% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor, apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, fshesa Essence me dy nivele fuqie, 45% ulje në 11.990 lekë. Hekur të falë, sistem vetëfike për vetëm 15.990 lekë. Nëzito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
6: Të gjithë njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
7: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
6: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtremët thotë mirë se erdhët në Tiranë.
7: Migo, këtu që ka lukë për mbijetesme, ai?
8: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të hëtë.
9: A song for you.
10: Një këngë për ty.
9: A song for you.

pastaj nga përfaqësuesit ligjor të të dyja palëve, duke i dhënë fund muajve të tensioneve dhe proceseve gjyqësore që kishin marrë vëmendje të madhe publike. Po atë mbrëmje, Lively u shfaq në tapetin e kuqe të eventit prestigjioz në Metropolitan Museum of Arts në New York, e veshur me një fustan vintage Versace i vitit 2006 nga koleksioni Primavera, i pikërisht atij viti, pra të kombinuar me bijuteri të personalizuar nga Lorraine Schwartz. Avokatja e saj Sigrid McCauley deklaroi se pjesëmarrja e aktores në Met Gala nuk ishte një strategji mediatike, por një mënyrë për të ecur përpara pas një periudhe të vështirë personale dhe profesionale. Ndërkohë, avokati Justin Baldoni dhe Wayfarer Brian Friedman u shpresë se secili person përballet ndryshe me situata të tilla dhe se nuk ishte arsye për të komentuar zgjedhjet personale të Lively. Sipas dokumenteve të përmendura nga mediat, çështja përfshinte pretendime për tarifa ligjore, dëmshpërblime dhe kundër akuza në fakt, ndërsa disa pjesë të padis janë hedhur poshtë gjatë procesit gjyqësor. Mirë, na vjen mirë që është shëshuar konflikti shumë vjeçar është tashmë për sa i përket filmit It Ends With Us mes Blake Lively dhe regjisorit edhe aktorit kryesor Justin Baldoni, dhe në këto ritme frymëzuese dhe dritën në fund të tunelit që sapo e pam, sidomos të reflektuar në këtë lajm, do të hidhemi tek Purple Disco Machine me Mind Enterprises, titulli është Exotica për sonjën.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: 3, 2, 1, oferta e majt, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
2: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
6: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte, çmimi, interesi.
6: Aja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
9: Your taste?

sa bëndojshëm Get Away nga Kangs, një super përshëndetje kjo muzikore që shkon për Gersin. Ndërko, më duhet ju them se sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bëni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik. Gjatë gjithë muajt maj, shijojni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë të reja për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Faleminderit shumë Digital për përkrajen tënde në një këngë për ty. Pa u mbërkohë hidhemi tek Avicii me Street Dancer, një përshëndetje kjo që do të shkojë për Tomin. Rikthehemi pas pak në një këngë për ty.

0: fiton 2 fish në Gotek Electronics. E ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
1: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Dëmtuar Shqipria ka shans po të...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
1: Edi Baci.
5: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
5: këndoj. Jo, jo. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
5: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zot mrekullues.
5: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
5: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.

Snow Wire Left. Nuk e di pse ika është kjo kënga e fundit që vjen e rekomanduar nga Gabrieli. Është artistja Georgia Kush që na shoqëroi në këtë moment dhe kemi mbërritur në fund, po unë nuk mund të largohem pa falendëruar Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. Njëti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri Together Weekend. Një fundjavë sa më të mbar dhe miru dëgjofshim.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde!

0: 25% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Nëse jeti pradioje,

0: në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Bordi i transparencës ka vendosur çmimet e reja të karburanteve. Nafta do të tregtohet më jo më shumë se 197 lek për litër në pakicë dhe 185 lek me shumicë, ndërsa benzina me 182 lek për litër në pakicë dhe 170 lek për shumicën. Autoritetet paralajmërojnë masa deri në pezullim aktiviteti për operatorët që shkelin vendimin.
1: Top Albania Radio.
2: New York Times ka zbuluar detajet të reja mbi përfshirjen indirekte të Rusisë në konfliktin e Lindjes Mesme, duke raportuar se Moska po dërgon pjesë dronësh në Iran përmes detit Kaspik, duke nënshkaluar ngushtitjen e Hormuzit dhe kontrollet ndërkombëtare. Sipas raportit që citon zyrtar amerikan, të cilët folën në kushte anonimiteti, kjo rrugë re tregtare po ndihmon Iranin të rikuperojë me shpejtësi pajisjet ushtarake të humbura pas sulmeve të fundit nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Burimet amerikane bëjnë të ditur se deti Kaspik është kthyer në një korridor strategjik për transportin e pajisjeve ushtarake dhe mallrave të tjera mes Rusisë dhe Iranit, duke shmangur sanksionet dhe tensionet në ngushticën e Hormuzit. Britania e Madhe ka njoftuar se do të dërgojë anije luftarake HMS Dragon në Lindjen e Mesme në kuadër të përgatitjeve për një operacion të mundshëm shumëkombësh që synon mbrojtjen e anijeve tregtare në ngushticën e Hormuzit. HMS Dragon, një shkatërues i specializuar për mbrojtjen ajrore, ishte vendosur më herët mes dhe lindor në muajin mars, me njërë pas nisjes së sulmeve ajrore kundër Iranit, duke kontribuar në mbrojtjen e Kipros.
1: Parashikimi i motit.
2: Moti i vjen i paqëndrueshëm, rreshtje shiu dhe vranësira në gjithë territorin. Rreshtjet do të jenë më të pranishme në zonat malore, ndërsa në ulësirë dhe bregdet priten intervale të shkurtra akthillimesh. Temperaturat maksimale kanë arritur deri në 22 gradë Celsius në Vlorë, Sarandë dhe Shkodër.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 35% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
3: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
4: Po xhiroj video për TikTok.
2: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
5: Së shpejti.
6: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
10: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
11: Snop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
12: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
13: Top Radio. What's next?

Italia. Aplikacionet më të fundit e gjithçka tech. Top Tech. Në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot kemi shumë tema të rëndësishme për diskutuar. Ndaj mos mbasim fare kohë, nisim direkt në të parën. Në këtë moment, Samsungu nuk është më kompani teknologjie. Është ai shoku që dikur të merrte borxh karikuesin dhe sot ka bler gjysmën e lagjes, sepse po flasim për plot 1 trilion dollar vlerë në bursë, po me 12-0. Ai shumë para sa dhe kalkulatori i tatimeve thot, "M'fal, nuk paguam për këtë nivel stresi." Giganti korean pa aksionet i shpërthenin me mbi 10%, falçmëndrues globale me inteligjencën artificiale, sepse sot çdo kompani do inteligjencë artificiale. Edhe frigoriferi shumë shpejt do më thot, Mateo mos hakullore në dytë natës. Problemi, të gjithë kanë nevojë për çipa. Dhe Samsungu prodhon pikërisht memorie që ushqejnë këto sisteme AI. Fitimet e kompanisë u rritën 8 herë krahasuar me vitin e kaluar, 8 herë. Dhe tani vjen pjesa interesante. Apple po diskuton me Samsungun dhe Intelin për të prodhuar çipa në Amerikë. Praktikisht Apple po sillet si ai klienti që ka blerë gjithmonë tek një dyqan dhe papritur futet te konkurenca vetëm për të parë. Në qendër të gjithë kësaj janë çipat HBM, super memorie për AI, që po shiten më shpejt se biletat e finales së Championsit. Por Samsungu nuk është vetëm në ring. SK Hynix dhe Micron po luftojnë fort për të njëjtin treg. Ndërkohë, ironia është perfekte. Divizioni i telefonëve Samsung tani duhet të blejë me çmime të kripura, po ato çipa që kompania vet po shet me fitim rekord. Pra Samsungu po i merr lekët Samsungut, kapitalizëm final boss. Top.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Antonella Ako,
4: për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë. Të ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
2: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe, nga 62.990 lek në 37.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lek. Furrë Electrolux, 9 programe, 49% ulje, 32.990 lek. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësia është kursim.
7: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topvizchannel.tv.

Apple duket se më në fund ka kuptuar diçka. Njerëzit në vitin 2026 nuk duan më vetëm një telefon. Duan telefon, AI, psikolog, fotograf, sekretar dhe ndonjëherë edhe astrolog. Dhe tani kompania po përgatitet ta kthejë iPhone-in në një lloj bufeje artificiale, ku zgjedh vetë trurin që do të përdorësh. Sipas raportimeve, me ardhjen e iOS 27, përdoruesit do kenë mundësi të zgjedhin mes modeleve të ndryshme të inteligjencës artificiale, direkt në iPhone. Pra imagjino tani Siri-n si një menaxher lokal që të pyet: "Sot do të çesh ChatGPT, Gemini apo Claude me menun?" Funksion i ri quhet extensions dhe do të lejoj AI të ndryshëm që të lidhen me Siri-n, writing tools, image playground dhe funksionet të tjera të sistemit. Praktikisht Apple po bën atë që bën çdo shqiptar kur nuk i ecën me një kompani interneti. Hajde provojmë tjetrën. Deri tani Apple është parë pak si mbrapa në garën e inteligjencës artificiale. Konkurentët po hedhin miliarda dollarë në servera dhe superkompjuter, ndërsa Apple dukej sikur po meditonte një qosh me një maça në dorë. Por strategjia atyre është tjetër. Në vend që të ndërtoj gjithë botën e inteligjencës artificiale nga zero, po mundohet

0: emisioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Top Tech,
2: Top Tech
1: në Top Albania Radio.
3: Me sa duket, Volkswagen është futur në fazën që në qofë se blej unë, do e blej dikush tjetër. Sepse giganti Gjerman sa po i mori Amazoni vendin si aksioneri me i madh i Rivia. Po, Amazon. Kompania që cilë karikusin në telefonit në shtëpi për vetëm 6 orë, në Amerikë shumë. Tani po shef Volkswagenin të zërë vendin në tavolinë. Volkswagen tashmë zotëron gati 16% të Rivian, sepse bota makinave elektrike po ecën aq shpejt sa kompani tradicionale po sillen si prindër që sapo zbuluan TikTokun dhe po përpiqen që të duken cool. Marrëveshja mes Volkswagenit dhe Rivian ka vlerën 5.8 miliard dollar dhe fokusi kryesor është softueri dhe arkitektura elektrike. Me fjalë të tjera, Volkswagen më në fund pranoi që makina moderne nuk është më vetëm një motor me goma. Është iPhone me rrota që të gjykon edhe kur parkon keq. Rivian ndërkohë po punon fort me modelin e ri R2, një SUV elektrik që pritet të dalë shumë shpejt në treg. Dhe Volkswagen ka aq shumë besim sa po vazhdon të hedh miliarda dollar sa e Rivian kalon testet. Ky është ai investitori që shën një student marr një 10 dhe i blen direkt apartament. Por ka dhe një anë dramatike. Rivian po djeg para me ritme olimpike për research dhe development. Vetëm vitin e kaluar harxhoi 1.7 miliard dollar për teknologji, autonomi dhe AI. Aq shumë para sa financieri i kompanisë me siguri hap Excelin çdo mëngjes si dikush që kontrollon tensionin. Dhe ironia finale, Amazon ende përdor furgonet elektrik të Rivian për dërgesa. Pra praktikisht Volkswagen tani po fiton influence mbi kompaninë që prodhon makinat që shpërndajnë pakot e Amazonit. Kjo është si të marrësh kontrollin e kuzhinës së rivalit ndërkohë që ai ende ha aty çdo ditë.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 35 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital,
5: cilësi në 4 stinë.

Top Tech në Top Albania Radio. Me sa duket, kamerat kanë hyrë zyrtarisht në pension, sepse një kompani amerikane sapo prezantoi një teknologji që mund t'i zëvendësoj komplet. Po flasim për Ouster, një kompani lidari që sapo tha, po sikur kamera dhe sensori të ishin e njëjta gjë. Dhe sinqerisht, kjo tingëllon si idea që lind në orën 3 të mëngjesit midis 3 inxhinierëve dhe një pice të ftohtë. Teknologjia e re quhet Color LiDAR dhe në thelb bën dy punë një herësh. Ajo është thellësinë si lidari normal dhe njëkohësisht kap ngjyrat si kamerë. Pra robotaksit tani jo vetëm qetësojnë, por edhe me stil. Praktikisht po afrohemi shumë pranë momentit kur makina do dalloj edhe nëse ke dal nga shtëpia me një kombinim katastrof. CEO-ja kompanisë tha që kjo është ëndra e çdo roboti dhe nuk po tallet. Deri sot kompanitë përdornin kamera plus lidar dhe pastaj përpiqeshin t'i bashkonin të dhënat. Një proces që ishte shumë i lehtëshëm. Tani Ouster po i fut të gjitha në një chip të vetëm. Sensori shet deri në 500 metra larg dhe kompania pretendon se në disa raste është më i mirë se kamerat moderne. Me pak fjalë, roboti i së ardhmes nuk do ket sy dhe tru të ndar, do ket një super sy që bën gjithçka. Dhe koha nuk mund të ishte më perfekte. Robotaksit tani po shtohen, robotët humanoid po marrin investime maramense dhe çdo kompani po kërkon sensor me inteligjent. Pra ndërsa ne ende grindemi me kamerën e iPhone-it që na e nxjerr fytyrën si në fotopatente, robotët po marrin sy 3D me ngjyra ultra HD.

0: Mann, Mann.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
2: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
4: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla ushtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
8: Fito 2 fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.

0: filloni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Top Tech, Top Tech në Top Albania Radio.
2: Uber me sa duket ka vendosur që mos jetë më vetëm ai aplikacioni ku shoferi të thotë jam poshtë, ndërkohë që është ende 11 minuta larg. Jo, tani kompania ka një plan shumë më të madh, të kthejë miliona makina nëpër botë në spion profesional për inteligjencën artificiale. Po, seriozisht. Ideja e re e Uber është që në të ardhmen makinat e shoferëve të pajisen me sensor special që mbledhin të dhëna nga rrugët reale për kompanitë e makinave autonome. Pra çdo kthes, çdo semafor, bicikletë që del pa paralajmërim dhe çdo moment klasik o shef ku po shkon, mund të përdoret për trajnuar robotët e së ardhmes. Dhe sinqerisht bën sens, sepse sipas Uber, problemi nuk është më teknologjia. Problemi janë të dhënat. Makinat autonome kanë nevojë të shohin miliona situata reale për të mësuar se si të sillen. Praktikisht si një shqiptar që mëson të ngas makinën vetëm pasi i bien 3 herë borive në Tiranë. Uber tashmë ka partneritet me 25 kompani të makinave autonome dhe po ndërton diçka që e quajnë AV Cloud, një bibliotekë gjigande me skenar real nga rrugët. Me pak fjalë, Uber nuk do të ndërtoj vetë robotin, do bëhet profesori që ju jep të gjithëve kopjen e testit. Vite më parë Uber hoqi dorë nga ëndra për të krijuar makinat e veta autonome. Tani po rikthehet në lojë nga dera pasme. Si ishin që thotë, jo, thjesht dola rastësisht këtu. Me pikja, Uber thot se nuk do fitoj para nga këto dhëna. Që është afërsisht si dëgjosh dikë që thot, po mbledhar për qef, jo për lek. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe shpresoj që të keni mësuar diçka të re. Do të dëgjojmë javën tjetër me tema akoma më interesante. Ciao.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Pardon my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
3: Shumë bam kjo pjesa e përputhet.
4: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj e vetëm kërmë sërmoj edhe unë këthesh. S'kam të në janë, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qarduash.
1: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Mami.
1: Top Radio.
2: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Kryeministri Edi Rama ka publikuar shifrat e muajit prill se edhe ka numri të vizitorëve të huaj në vendin tonë. Sipas kreut të qeverisë, muaji i katërt i këtij viti shënoi një tjetër rekord pozitiv për turizmin shqiptar me 891.414 vizitorë të huaj, një rritje prej 8.8% krahasuar me prillin 2025. Ai shton më tej se nga Danimarka, Italia, Polonia, Franca, Kanadaja, Mbretëria e Bashkuara deri në Shtetet e Bashkuara, gjithnjë dhe më shumë turistë po zgjedhin Shqipërinë për natyrën, kulturën, bregdetin dhe mikpritjen autentike.
3: Top Albania Radio.
4: Të paktën 11 persona kanë humbur jetën si pasojë e pastisjeve izraelite të kryera në orët e fundit në disa zona të Libanit jugor dhe në jug të Beirutit, raportojnë mediat lokale. Sipas gazetës Florian Le Jour, sulmet janë shënuar në disa qytete brenda një periudhe të shkurtër kohe, ndërsa media shtetërore libaneze konfirmon të paktën 3 goditje të ndara. Një sulm ka goditur një ndërtesë në Saksaksije, pranë Sidonit, e cila strehonte familje të zhvendosura duke shkaktuar viktima të shumta.
3: Sport.
4: Java e 36 dhe fundit e kategorisë superiore do të zhvillohet të gjitha nesër me të 5 ndeshjet që janë planifikuar të nisin në orën 16. Nesër përcaktohet ekipi i dytë që do të bjerë nga kategoria së bashku me Flamurtarin, si dhe skuadra që do të luajë në ndeshjen play-out. Elbasani dhe Vllaznia duelojnë në distancë për vendin e parë. Sfidë direkte për mbijetesën mes Borës dhe Bylisit, një tjetër duel vendimtar do të luhet në Durrës, ku Teuta në luftë për të shpëtuar Pretegnatian, ndërkohë Tirana, skuadër që ka të sigurt mos rënien direkte, do të përballet në transfer me Elbasanin. Në të dy takimet e tjera të javës, Vllaznia do të presë Flamurtarin, ndërsa Partizani pret Dinamon.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
6: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 65% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
11: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

0: Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Ky emision mundësohet nga Intermedica dhe Eteris. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar tërësisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
2: Mbrëma miq, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital për të ndjekur Vitality Vibes, një emision i cili i kushtohet shëndetit. Me mua sot në studio, për herë të tret apo të dyt?
3: Po, ne nga që takohemi shumë shpesh, më duket se kemi gjithë kur janë takime në radio.
2: Për herë të dytë ose të tretë, doktor Eshal Kerta Ibrani, mjeke imunologe alergologe, dhe në fakt nuk ke se si të mungosh, doktor Esha, sepse është pikërisht stina ku shpërthejnë alergjit, ku jemi gjithmonë atë fazën që na fillojnë hundët, të shtima, rrufa e kështu me radhë, që nuk dim të ndajmë, duhet të shkojmë te pneumologu te alergologu. Gjithmonë është një surprizë edhe kënaqësi në të njëjtën kohë që të ndaj momente edhe nga jeta e përditshme, po edhe pse jo në emision tashmë. Për sa i përket gjërave që kanë të bëjnë me alergjinë edhe momenteve që ne në çdo stin edhe ditë kur është kjo ndryshimi korave, jemi të lidhur me këto simptomat e rrufës, të shtimave, kështu me radh. Interesant ishte edhe fakti në fakt që kishim dalë alergji nga sperma në episodin e një emision
3: që u bë super virale.
2: Po në fakt janë gjithmonë gjëra që realisht nuk kemi nga të dim.
3: Shiko,
2: përveç se kur kemi një mjet
3: mund t'ingullojmë virale, më beso prekin shumë realitete, sepse ka patur impakt, edhe ajo sado viralitetit vet, ka patur impakt për ata që vërtet, siç edhe thash, nuk është mit, ka çifte të cilët kanë këtë problematik.
2: Realisht një informacion i cili ishte i panjohur për të gjithë publikun dhe për të gjithë ne të paktën
3: që kemi
2: që edhe unë live që ju dëgjova, po edhe për gjithë ne që e shpërndam edhe ta e dëgjuam, do të thënë ishte sa kurioz, po edhe
3: është një realitet që prek me të vërtet disa i rrall, por që prek. Tani them dhe unë faleminderit dhe mirëmbrëma.
2: Mirëmbrëma
3: patjetër. Për ty si ftues dërguesi i ftesës për këtë emision që të falenderoj gjithmonë për dëgjuesit e Top Albania Radios dhe për shikuesit e Digitalbet. Avo, kënaqësi që të jem këtu me ty
2: përsëri. Dok, jemi në fazën e pranverës, në stilin e pranverës, edhe këtu që ne është zhdukur thuajse edhe pranvera është shumë e shkurtër, fillon vera më një herë, por dua të di pak për sa i përket sëmundjeve, nëse mund t'i quajmë kështu, ato sëmundje alergjike dhe ato sëmundje pulmonare. Domethënë, çfarë ndryshimesh ka tani në ato pjesën kur preken pacientët dhe vuajnë nga alergjia dhe ata të tjerë që preken nga aspekti pulmonar? Se ne jes dim çat bëjmë, jemi te pneumologu, jemi te alergologu.
3: Shiko, unë po përpiqem ta them me një term shumë të thjesht për një audiencë që nuk janë mjek. Në qoftë se kemi tokën dhe sistemin vaditës, çfarë prek sëmundje në tokë është e pneumologëve. Çfarë është e sistemit vaditës është alergologëve. Atëherë, sëmundjet pulmonare patjetër që janë shumë vështira për tu ndarë me sëmundjet alergjike. Por sëmundjet alergjike prekin kryesisht rrugët e ajrit, pra atë sistemin vaditës, siç e thash në simbolike në fillim. Kurse sëmundjet pulmonare, siç janë pneumonia, problemet e indit mushkëror ose aty indi sfungjeror që karakterizohet vet pulmoni, patjetër që u takon pneumologëve për tu marr. Por ne po shohim që rrugët e ajrit nuk janë pak ato që bëjnë pjesë në strukturën e mushkërisë, nuk janë pak edhe rritja e sëmundshmërisë të këtyre sëmundjeve dhe nuk janë të pakët pacientët të cilët edhe për një alergji apo për një astma janë vizituar dhe te pneumologu dhe te alergologu.
2: A mund të kthehet një sëmundje apo le të themi një situatë alergjike në një sëmundje pulmonare?
3: Patjetër. një azmatik i cili ka një profil pune ku është i kontaminuar me ndocit e aerit në mënyrë agresive, ose një duhanpirës, pra një azmatik alergjik që pi duhan, shumë shpejt mund të kthehet në sëmundje pulmonare obstruktive kronike. Dhe kjo është një specialitet të cilin e ndjekin pneumologët. Ku ndryshon azma nga spoku, është një karakteristik, po e them në mënyrë të thjeshtë, në qoftë se tek azma ke ngushtim bronkesh me mjekim këto rikthehen në dimensionin fillestar, në spok ke vetëm ngushtim progresiv të rrugëve të ajrit, e cila sjell një cënim shumë të madh cilësisë jetës.
2: E ndan ju këtë pjesë apo jo? Pra kur duhet shkojtë
3: kemi ca teste që i ndajmë ne, ka reversibilitet apo jo? Dhe themi, po, ti je për mua si pacient, kurse ti tjetri do shkosh te pneumologu.
2: Alergjia e pranverës me alergjinë e verës, po, ku ndahen? Me njëra tjetër.
3: Shiko, të mendojnë erdhi pranvera, masat mbaroi kjo pranvera sa u mbyta nga teshtimat, po kush ka alergji nga komponentet që ndodhen në ajër në pranverë, patjetër që do vuajnë simptomat e pranverës, po jo se vera është më qetë. Pse e them këtë? Se në verë ne kemi disa barishte të tjera që çelin në verë. Në verë ne kemi ca insekte. Dhe për ata që janë alergjik nga helmi i bletës dhe i grenzës, më beso, ajo vera nuk është aq e lumtur saç është për të gjithë pacientët e tjerë. Gjithmonë ata që kanë alergji. Ka disa mykra, janë, por nga ana tjetër kemi dhe alergjit nga dielli që ne kemi folur në emisionin
2: më parë. Kemi folur në një emision.
3: Në një emision, po, për patologjitë që vijnë fotodermatozat dhe urtikarjet nga dielli, të cilat nxjinin jetën. Kështu që nuk është ajo vera aq e qet, ose shkurt fare do alergologu, po kthehet një pjesë domosdoshme e çdo pacienti në çdo stin. Nuk është aq e lehtë të merresh me alergjin, pavarësisht se mund të duket si një e forme të lehtë apo një forme mesatare, me patjetër duhet konsulta alergologut.
2: Si është situata aktuale e griprave në vendin ton, ose si e shikoni ju situatën tani në këtë periudhë? Ka më shumë gripra, ka më shumë gripra që në një herë, si kuptojmë, do duket sikur janë forma alergjike, pra si është situata në këtë periudhë, do të thonë në këtë stin?
3: Kemi patur 4 stin të ndara mirë, dhe pak a shumë dinim edhe kur fillon një rastin, apo kur ngrohet koha dhe nuk ka për të ftohur më. Tani, ti me shumë të drejtë e the, kemi një shkrirje të stinve, sa nuk po e kuptojmë dot, kur mbaron dimri dhe kur fillon vera, dhe mbas një ditë vere ke një ditë dimër, dhe ky ndryshim atmosferik ka sjell që dhe viruset më të mos kenë atë sezonin e qartë të dimrit dhe të fillim pranverës. Po tani po na shtrihen edhe ndoshta në periudhën e verës. Flas gjithmonë për këto viruset respiratore. Sa i dimri me atë temperaturat minus ka pastrimin e vetë, ka rolin e vetë edhe në këto sezone gjerale. Pra, ne po flasim për shtim dhe prezencë më të gjatë të viruseve në qarkullim. Por nga ana tjetër, kemi dhe shtim të rasteve të reja me alergji respiratore, me alergji të frymarrjes. Dhe në zyrat e alergologëve, të pediatrëve, gjithashtu sepse është porta e parë që shkojnë fëmijët, se janë dhe grup mosha më vulnerabël, është vështirë për të diferencuar, por unë do thoja vetëm një gjë që e diferencon ndjeshëm. Një grip apo një virus ka temperaturë, një alergji nuk ka asnjëherë temperaturë. Dhe nëse këto simptoma nuk shoqërohen me temperaturë, është e logjikshme të të shkojë mendja për një problem alergjik duke kërkuar konsultën e një alergologu.
2: Shumë e qartë përgjigja. Mirë miq, duhet shkëputemi në këtë pjesë të parë për pak publicitet. Do rikthehemi pas pak me Dr. Eshal Kerta Ibrani, që ndroni në Vitality Vibes.
4: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
5: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al në rjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen.
6: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Zgjidh një dismira produkteve me ulje për ty dhe shtëpin tënde. Vetëm në Glob. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, televizor LED Samsung 55 polç, 4K OLED, 45% ulje për vetëm 32.900 lekë. Celular Galaxy A17, 34% ulje për vetëm 12.490 lekë. Nxito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Jemi sërish bashkë miq në këtë pjesë të dytë të emisionit në Vitality Vibes me doktoresh Alkerta Ibranin, mjek imunolog alergologe, teksa po përmendni me doktoreshën që jemi në një fazë alergjish, por pa harruar doktoresha që edhe në këtë emision ne kemi disa miq të tjerë që vijnë nga fusha e mjekësisë. Teksa do të flasim dhe do të falenderojmë Eteris Clinic me Therapeutic Plasma Exchange. Day Hospital është një trajtim i avancuar që pastron plazmën e gjakut nga proteinat inflamatore dhe toksinat që përbëjnë plakjen biologjike. Ky trajtim vepron në nivel qelizor, ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, rrit energjinë, forcon imunitetin dhe mbështetjet gjatësinë. I përdorur prej vitesh në mjekësinë ndërkombëtare, TPE konsiderohet sot si një ndër terapitë më të avancuar.

0: e terapisë për mirëqenien tonë të shëndetit dhe për të eliminuar gjitha ato mikroplastikat që kemi në organizëm e kështu me radh. Kështu që besoj që do vi koha që të gjithë do marrim pak nga kjo nga ky ndrim i plazmës, pastrimi i plazmës për të qenë sa më shumë të shëndetshëm, besoj doktoresha se
1: kishte gjan si one stop shop, si një dyqan ku ti pavarësisht çfarë ke bërë e bën detoksin tënd dhe del një njerëz i ri.
0: Po kështu thuaj që ky liçeni aty, liçeni i trupit ton që është në ndotje në fakt që ka plazma dhe gjithë këto
1: ndyrnat
0: e tjere, tjere, tjere, tjere që është e vërteta në fakt nuk janë të pakte në trupin ton, gjithmonë e më shumë kjo keq ushqyerja, jeta sedentare, me sa duket,
1: cilësia
0: ushqimit, me sa duket, nuk do shpëtojmë pa bërë pak plazëm. Për momentin duket terapi e shtrenjtë e vështirë pak, por me që kuptoj, me kalimin e vites, besoj do jetë si një pjesë e pandash me
1: do
0: trupit.
1: Do shikohen, ndoshta edhe do bën dhe studimet mirë filtra, të cilat të nxjerrin rezultate konkluzive dhe ndoshta përqaset në protokollet e trajtimit të shumë patologjive.
0: Por
1: jemi ende në hapat e parë.
0: Mbetemi tek imunologjia dhe alergologjia. Tham si është situata me griprat, por duhet të di pak si është situata me Covidin. A ka më Covid?
1: Shiko, si çdo virus, sado monster të vi me fytyrat e tia, çdo virus dhe çdo gjalles përpiqet të krijojë mbijetesën e vet. Dhe të gjej vendin e vet në këtë habitatin që garanton jetën e vet. Por nuk mund të jetë më agresiv sepse ndryshe e mbyt atë bujtësinë e vet. Kështu që çfarë bën? Ndryshon formën dhe fytyrën e tij duke u bërë më ngjitës, por më pak invalidizues ose të sëmur më pak. Dhe mund të them që po, kjo forma e re që tani qarkullon ose të para një muaji ishte goxha qarkulluese, prekte kryesisht rrugët e sipërme respiratore, duke dhënë viroza të tipit rinit dhe sinuzit. Dhe linte dhe një laringit të zgjatur, ku e kuptonim ne nga kollra shumë rezistente që me zishëroshin, por pa komplikime të rrugëve të mushkërisë, si që mbaj mënd fazat e para të Covidit të mërshëm.
0: Ne paka shumë e tham se si të dalojmë një problem respirator nga një problem alergjik, dhe ju përmendët që ishte temperatura në një lloj mënyre, por në qoftë se një pacient i ka këto të dy aspektet,
1: pa.
0: Shpesher ne nuk arrim të dalojmë pneumologu, dhe më thënë të dalojmë që duhet shkojmë të pneumologu apo pa. Tek mjeku, tek alergologu. Po mjeku familje sa ndikon për shumë për të evidentuar problematikat rrugve respiratore apo të formave të alergjive? Shme njëherë mbetet aty, japim disa antihistaminike dhe mbarojmë punë. Po.
1: Kur një mjek patolog, pra mjeku i familjes, është goxha mirë i përgatitur, ai di ta adresoj dhe pacientin në rrugën e dur. Por unë do thoja, nisesh kryesisht nga zhurmat që dëgjon në rrugët e frymarrjes. Janë disa rale tipike, të cilat janë tipike të fishkëllimave të astmës. Aty nuk ka më diskutim që patjetër duhet dërguar te alergologu. Në historinë e marrjes pacientit, kur ti ja merr me shumë vëmendje historinë pacientit, kur ky pacient ankohet për këto simptoma, të cilat zgjasin më shumë se 5 ditë. Pra një viroz nuk zgjat më shumë se 5 ditë. Pra, këto simptoma zgjasin më shumë se 5 ditë dhe vit për vit janë përsëritëse. Mund të jenë të njëjtit intensitet ose edhe më të vështira. Patjetër që kjo duhet të bëjë të mendosh për diçka në ajër që nxit këto ankesa, dhe ndoshta duhet të zbulohen nga alergologu për të gjetur të shkaktarin që ndodhet në ajër dhe jep këtë alergjin.
0: Ju përmendët sëmundjet obstruktive kronike, pra këto
1: spokët,
0: dhe përmendët edhe astmën si një form e trajtueshme edhe nga pneumologu
1: dhe
0: nga alergologu.
1: Po, spokun e trajton pneumologu.
0: Le të mbetemi tek të dy fushat. Po kjo stina pranverës sa ndikon tek ta pacient?
1: Kjo ndikon kryesisht tek pacientët me astmë. Por një ajër i ndotur, pavarësisht çfarë sëmundje respiratore bazike, çfarë sëmundje komorbiditet themi ne, çdo ajër i ndotur rëndon çdo sëmundje kronike ekzistuese, si sëmundjen e spokut, ashtu dhe astmat. Pasi ngarkesa me polene e ajrit tek pacientët që janë alergjik, patjetër që sjell dhe rëndimet e astmave të tyre ekzistuese. Por ndonjëherë te dikush që ka rinitin alergjik, mund të bëhet

0: se bebi i parë ose arsyeja e parë që mund të shfaqet një astme prerë të parë. Kurse te spoku nuk ka shumë rol pranvera në përkejsim, nëse nuk ka mbigarkesë me ndotës të tjera të ajrit.
1: Ne jemi tani në stinë e pranverës teksa flasim aktualisht edhe jemi dhe shumë afër verës dhe përmendëm forma të ndryshme të alergjive. Por shpeshherë pacientët i bien shkurt. Edhe unë për shembull kam qenë që kështu si me rinit këto ditë, gjëja e parë thash po shkojnë çik farmaci, po marrni një preparat, po marrni një spray. Sa ndikon trajtimi nga farmacisti për të marrë një dozë antihistaminikësh dhe a është e mjaftueshme ndonjëherë kjo receta që ne thjesht duam ta mbyllim aty për aty me farmacistin?
0: Për sa kohë simptomat janë të lehta? Edhe kjo është gjë ajo çfarë bëjnë mbi 90% e pacientëve por sa po fillon problematika. Marrja një antihistaminiku kur ti mund të kesh shkaktar alergjin, patjetër që të lehtëson, ja hedh hallit për atë vit. Por po vonon diagnostikimin. Dhe duke vonuar diagnostikimin, ndoshta ti po merr dhe një preparat që nuk është i duhuri për ty. Pasi në treg ka shumë preparate dhe thuhet hamos se një antialergjik po marr. Por ndoshta një antialergjik që për ju funksionon, për mua nuk është i duhuri. Kështu që një rekomandim a priori nuk është asnjëherë mjekimi i duhur. Por për pa i hyrë detajeve teknike që cili preparat dhe pse, apo çfarë kombinimesh medikamentesh janë më të mira dhe pse, vajtja tek farmacisti dhe zgjidhja e simptomave me trajtimin e lehtë që jep, që i lejohet dhënjes nga farmacia pa recetë nga mjeku, thjesht vonon diagnostikimin e alergjisë. Dhe një diagnozë alergjie e vonuar do të thotë probabilitet më i madh që ti të shkosh vitin tjetër me astma te mjeku. Dhe përderisa ne e dim që një alergji mund të parandalohet që të shkoj drejt astmës, ti ke rritur shanset e zhvillimit të një astme.
1: Vërtet. Nuk
0: e sjell vonesën.
1: Mirë doktoresha, ju falenderoj për përgjigjen. Do rikthehemi pas pak, shkojmë në publicitet. Top Radio. What's next?
2: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
3: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat. Ose ta shpërfill tradhtin.
4: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti do duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
5: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
6: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
7: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
8: Është këtu. Por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar ngadalë për 5 orë dhe jogurt kremoz, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
9: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
10: terapia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
11: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
12: Jemi sërish bashk në këtë pjesë të tretë të emisionit me doktoresh Alkerta Ibranin, mjeke imunologe alergologe, për mos harruar edhe kanalin 10 në digital që mund të ndiqni live, por miqtan të Intermedikës vin me një check-up pediatrik, ekzaminim gjako komplet, sediment, ALT, AST, bilirubin direkte, indirekte, bilirubina total, ure, kreatinemi, glicemi, feritin dhe vitamin D për vetëm 3500 lek, e vlefshme në çdo laborator Intermedika për të kontrolluar shëndetin e plot të fëmijës suaj. Kështu që të gjitha analizat detajuara ju ndihmojnë të identifikoni problemin e hershëm dhe ruajtjen e një zhvillimi të shëndetshëm në të gjitha laboratoret Intermedika, check-upin pediatrik, madje dhe konsult pediatrike falas. Meqense jemi tek mosha pediatrike, doktoresha, si ndikon kjo stin në alergjit e moshave të vogla? Pra, a janë risk këta fëmijë që mund të bëjnë një problem pulmonar, pra nga një alergji stinore të kalojnë në një problem të rëndësishëm pulmonar?
0: Shiko, tek fëmijët ne kemi një sistem imunitar më të papjekur dhe mekanizmat e përshtatjes me ambientin më të paformuar se sa tek të rriturit. Dhe duke qenë një situatë e tillë, patjetër që fëmijët ne i fusim te kategoria e grupeve të brishta. Që do thotë, patjetër një viroz e rrugëve të sipërme respiratore mund të avancojë në duke prekur rrugët e poshtme. Dhe patjetër një imunitet më i paformuar mund të komplikojë dhe me përfshirjen e mushkërisë. Dhe këtu shpesh ndodh që shumë fëmijë alergjik të trajtohen nga pneumologu pasi ndodhin komplikimet më shpesh. Kur ndërkohë kur këta fëmijë mund të diagnostikohen më herët me alergjinë dhe trajtimi që t'jen të para mjekuar para se të ndodhin këto viroza, pa tjetër që para ndalon dhe komplikimet pulmonare, që këta fëmi mos kërkojnë spitalin si ambient ku mund të marin terapite e avancuara.
12: A kemi ndë një sinjal ne që po na paralajmëron për së mund shmëri?
0: Tek fëmijët gjithmonë.
12: Tek fëmijët gjithmonë.
0: Po shiko, një fëmijë që e ka gripi i parë, nëna tankohen shpesh që shiko, gripi është në kin, fëmija im është i pari që e ka. Është shprehje që përdoret zakonisht dhe rëndom nga nënat. Kur një fëmijë ose një fëmijë të themi sëmuret më shumë se 2-3 herë me bronkite të përsëritura brenda një dimri, patjetër që kjo duhet bëj të dyshosh që ndoshta ky fëmijë që ka këtë fili ose këtë dashuri për viruset, të cilët ankorohen te rrugët e tyre të frymarrjes, patjetër që duhet të ketë një arsye tjetër pse ky fëmijë ka këtë atraksion për këto viruse dhe pse bën këto komplikime. Dhe me patjetër është një alergolog i specializuar që bën diferencimin nëse është një alergji dhe kjo e bën të brisht këtë fëmijë që çdo viroz të komplikojë me probleme tjera, apo është një faktor tjetër imunologjik, të cilin përsëri e burlojnë alergologët imunologët.
12: Vërtet. Sa shqetësuese do ishte qoftë njëra qoftë tjetra, pra nëse ke një alergji stinore dhe një smundshmëri pulmonare për të ardhmen e një fëmije e para dhe e dyta, a ka ndonjë mënyrë që prindrit apo dhe mjekët mund të aplikojnë apo mund të përdorin, qoftë kushte shtëpiake, ku diun mbase ta nxjerrin fëmijën në natyrë, që të parandalojmë sadopak agravimin e këtyre simptomatologjive apo qoftë edhe sëmundshmërive që mund të krijohen në të ardhmen. Pra, me mbase të bëra dy pyetje në një,
0: indirekt e vetur për faktorët rënduës të sëmundjeve alergjike. Shiko, janë dy vitet e para të jetës janë shumë të rëndësishme. Unë e kam thënë jo vetëm këtu, po edhe në shumë emisione tjera ku jam ftuar. Dy vitet e para të jetës fëmijës janë shumë vendimtare për atë kornizën që do i jepet sistemit imunitar të këtij individi kur të rritet. Fëmia 2 vjeç, çdo fëmijë as pluri nuk do që ta kapë jo më të sëmuret. Por kur prekja e sëmundjeve kronike, se astma është sëmundja numër 1 kronike për fëmijët, në botë, prekja e sëmundjeve pulmonare kronike sjell dhe mos zhvillimin e durt të pulmonit kur ky fëmijë rritet.
1: Që
0: sigurisht, sepse janë fazat e para ku ndërtohet dhe forcohet një organ. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të japim fokus dhe këtu flas për gjithë mjekët, jo vetëm për alergologët dhe imunologët, por kryesisht me fokus pediatrit. Është shumë e rëndësishme që të vlerësohen fëmijët të cilët kanë sëmundshmëri të shpeshtë. Pra, të kërkohet me patjetër alergologu, të vlerësohet sistemi imunitar i tyre. E dyta, të mos jepet ai antibiotiku vetëm se ka temperaturë fëmia, po të vlerësohet dhe të diferencohen mirë patologjit ku duhet dhënë një antibiotik. Nuk është se antibiotiku zgjidh problemin e temperaturës, ëh, temperaturë japin dhe virozat. Por shpeshherë disa mjek në ndrysnin e prindërve, shumë të stresuar nga fëmia me temperaturë, dorëzohen dhe thotë, po jap dhe antibiotikun, mos na ndodhë ndonjë mbi infeksion bakterial. Një antibiotik nuk paramjekon një infeksion bakterial. Një antibiotik duhet dhënë qartë dhe strikt vetëm për trajtimin e sëmundjeve bakteriale dhe duhet dhënë antibiotiku i duhur me dozat e duhura, me ditët e duhura, sepse çfarë po shohim tani? Po shohim që e nisin me injeksione 3 ditë terapi dhe pastaj e kthejnë nga goja, që edhe këtë un ndoshta jo vetëm në Shqipëri, por në këto vendet ballkanike ne e shohim si prakticitet marrje. Pra, duhet të racionalizohet mirë dhënia e antibiotikut. Pse? Se shfarosen mikrobet e mira që ne na duhen, por sidomos fëmijëve ju duhen për të ndërtuar imunitetin e tyre në të ardhmen. E dyta, ambientin ku jetojmë, Ilvi, jo të gjithë kanë mundësi që të jetojnë në kushtet optimale, por në një situatë të tillë, mos lini fëmijët mbyllur të luajnë me lojrat e tyre elektronike. Po nxirini në parqe, aty ku është e mundur, fundjavave gjeni ambiente në pyll. Hiking në pyll është gjëja më e shëndetshme që mund të bësh si familje.
1: Të ndërpres pak doktorisha se isha gati për të bërë këtë pyetje, them po në stinën e pranverës, ku duhet i çojmë ta fëmijët që ti mbrojmë?
0: Po janë alergjik do të thosh.
1: Po janë alergjik.
0: Nëse janë alergjik.
1: Ku ta ken po pak atë mukuntin e mundësia
0: që buzdetit nuk është keq, ë? Buzdeti, shëtitjet buzdetit apo
1: lojrat buzdetit.
0: Ne kemi këtë luks në dhe dursi është 30 minuta larg në situatën më të keqe. Jo në parqe ku ka bimësi, po flas për fëmijët alergjik, por në det, në rër është shumë mirë të luash edhe të harxhosh një fundjavë larg poleneve, por përsëri në kontakt me natyrën.
1: Po faktorët alergjik nga ana tjetër kushtohen më shumë. Pra ku kemi parasysh që mos kalojmë?
0: Në Tiranë.
1: Në Tiranë.
0: Tash liçeni bëhet zonë e ndaluar.
1: Liçeni bëhet zonë e ndaluar.
0: Por jo të gjitha orët. Domethënë mbas orës 8-9 të darkës, duke qenë se bie ai
1: fluksi
0: përqendrimi i poleneve dhe i erës, nuk është keq të bëhet një shëtitje, por e mirë është me mask nëse e toleron.
1: Ashtu.
0: Po, me një mask patjetër që mund të bësh një shëtitje.
1: E njëjta gjë vlen edhe për verën apo vetëm për këtë?
0: Jo, në verë, nëse ke alergji polenin e bimëve që çelin në verë, atëherë këto maska vlen për periudhën e verës. Sikush ka alergji bimët që çelin në verë, nuk e ka problemin pranverë.
1: Edhe një pyetje të fundit thuajse në këtë pjesë. Ka në një mënyrë që ne ti mirëmbajmë mushkrit tona apo aparatin ton respirator në mënyrë që mos të prekemi nga alergjit stinore? Për të bërë një formë parandalimi në një lloj mënyre.
0: Forma e parandalimit është jeta e shëndetshme, Ilvi, ku një nga këto, të thash, është edhe dalja në natyrë, mbajtja e kontaktit me natyrë. Ajo që duhet me patjetër inkurajuar është aktiviteti sportiv të gjithë fëmijët. Pra duhet ketë një fokus, të mirëfillt një program të mirëfillt për ngranimin dhe përfshirjen e fëmijëve në sporte. Sportet, ne alergologët pëlqejmë notin, edhe për fëmijët të cilët kanë probleme që janë alergjik, pëlqejmë notin sepse është një sport i cili zgjeron kapacitetin vital të mushkërisë, duke bërë që dhe vuajtjet e tyre të jenë më pak munduese për këta fëmijë. Flas për tek ata që i salohen dhe azmat. Jo në periudhat kur janë të smurë, por duke marrë mjekimin e duhur, duke qenë stabil, patjetër aktivizimi i fëmijëve me sportet është çelësi kryesor. Jo vetëm i mirëqenies së tyre mendore dhe edhe vetvlerësimit të tyre, ndjesisë së vlerësimit që kanë, por dhe për shëndetin respirator.
1: Më shkruan dikush doktoresha dhe më thotë, "Të lutem pyete pak doktoreshën. Jam 40 vjeç dhe s'kam vuajtur kur nga alergjia." Pa. Në këto dy vitet e fundit, duket sikur sa herë ndrohet stina, më fillojnë hundët edhe edhe rufa për një kohë të shkurtër. A kam një shans që të prekem nga alergjia në këtë moshë ose të jem alergjik?
0: Nuk kam moshë që të jetë imune për shfaqjen e alergjisë për herë të parë. Pra, ne po shohim një shfaqje të fenomeneve alergjike respirator dhe të bebet që nuk ka qenë normale, por po shohim dhe rinite alergjike apo konjunktivite, kruarja syve, për herë të parë dhe në moshën 70 vjeçare. Pra, nuk ka moshë që është imune dhe ne të themi asë je i madh dhe nuk ka shanse që të jetë alergji. Jo, nuk pyet alergjia çfarë moshe mund të shfaqet.
12: Mirë, doktoresha, ju falenderoj për përgjigjen. Shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi pas pak.
13: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
14: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
6: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
15: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
16: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Edi Baci.
17: Blendi.
3: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj, këndoj.
17: Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
3: Kosi për këngëtare.
17: Nuk e di, nuk e di.
3: Ka një zë të mrekullueshëm.
17: Shumë.
3: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndoj më. Lëre me kaq.
17: Ne të dy. Mos.
18: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
19: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Erdhëm në këtë pjesë të fundit të emisionit miq në Vitality Vibes me doktoresha Alkerta Ibranin, mjek imunologe alergologe, teksa doktoresha, jemi të dy bashkë në këtë pjesë të fundit. Ne shumë shpesh për disa mjek bëjmë dhe një rubrikë e cila quhet mit edhe fakt. Dhe nuk do t'i shpëtoni disa pyetjeve për sa i përket alergjive në këtë rubrikë dhe këto minuta të fundit. Alergjit janë vetëm tek fëmijët? Është mit apo fakt?
0: Është mit, sepse alergji bëjnë fëmijët dhe të rriturit, edhe mosha e tretë.
12: Pyetja e dytë për ju është, nëse nuk e pasur alergji si fëmijë, nuk do të kesh kurrë.
0: Kush e mendon këtë gjë po flen bidafina? Asnjëherë nuk mund të jesh i qetë që një ditë të caktuar të jetës tënde të zhvillosh alergji.
12: Alergjitë sezonale janë të padëmshme.
0: Mund të jenë të padëmshme, por vitin tjetër mund të bëhen të dëmshme, mund të të çojnë astma, mund të të çojnë edhe një krizë astmatike.
12: Pra le të themi që alergjitë sezonale
0: janë të dëmshme dhe janë sëmundje kronike.
12: Nuk janë mit.
0: Jo.
12: Ftoja shkaktohet nga viruse dhe alergjit nga reagimi ftoja shkaktohet nga viruse, alergjit nga reagimi sistemit imunitar ndaj alergenëve, pra polen, pluhurë e tjerë. Është e vërtetë apo?
0: Është totalisht e vërtetë.
12: Pra alergjit shkaktohen?
0: Alergjit shkaktohen nga aktivizimi sistemit imunitar ndaj një partikule që është komplet e padëmshme. Kurse virusat të ftoja, patjetër që ka viruset dhe bakteret në si shkaktar të mundshëm.
12: Flokët e kafshëve ose qimet e kafshëve janë shkaku i alergjisë.
0: Në të vërtetë.
12: Se ka shumë që thon alergjia nga macja, nga qimi, janë apo s'janë?
0: Po marr një mace pa qime se jam alergjike nga macet, për ata që i duan shumë macet, jo. Alergji sidomos bëjnë përshtyma dhe urina e maceve dhe e qenëve. Kështu që kush mendon se ka marr një mace pa qime sepse ka alergji mace, do bëj alergji gjithsesi.
12: Mjalti lokal shëron alergjit, është mit apo fakt?
0: Është mit, nuk ka asnjë studim i cili të konfirmojë në bazë popullate që ngrënia e mjaltit na lehtëson alergjit.
12: Po si në zbuçika të fytin e mjaltit.
0: Po të kesh refluks dhe ha mjaltin, meqense ke fytin e acaruar e shikojmë bash çfarë ndodh.
12: Okej. Okay. Nëse merr antihistaminik, pra antialergjik, le të themi, çdo ditë bëhesh i varur.
0: Jo, nuk krijojnë varësi antihistaminikët, absolutisht. Antihistaminikët duhen marr për sa kohë ti ke simptoma, por për kohë të gjatë nuk justifikohet dënia tyre, edhe pse nuk krijojnë varësi.
12: Alergjitë ushqimore janë gjithmonë të rënda.
0: Mund të jenë të lehta si fillim, por janë paralajmërim për anafilaksi, që është forma më e rëndë e alergjisë.
12: Pak ekspozim ndaj alergenit mund ta bëj trupin që ta toleroj alergenin. Pra nëse le të themi dalim gjithmonë në rrugë që ka polena, mund të mësohemi nga polena dhe sa
0: më shumë. Vaksinës alergjisë që ne kemi folur është tjetër. Ky është riekspozimi me armikun tënd që tolerohet, por kur ky riekspozim bëhet me dozat pa kontrolluara, mund të përfundosh në spital. Për këtë arsye bëhet vaksina e cila bëhet me dozat kontrolluara terapeutike që ti të ndërtosh tolerancën ndaj këtij që e ke armik sot.
12: Shiu i zhduk alergjin.
0: I pastron për momentin, po kujdes kur ngrohet koha. Do hash racionin e gjithë ditëve që se ke taku alergenin.
12: Alergjit janë vetëm në pranverë.
0: Jo, alergjit janë gjithë vitin. Kemi alergji në dimër nga plurishpis, kemi në pranverë dhe në vjesht nga mykrat, në pranverë nga disa lloj barishtesh, në verë nga disa lloj barishtesh tjera.
12: Kortizonet janë gjithmonë të rrezikshme.
0: Asnjë medikament nuk është i rrezikshëm kur jepet nga profesionist. Këtu nuk ka se si të bëjnë përjashtim kortizonikët. Për alergjin, ajo që më vjen dërmend është për shembull kortizoni intranazal që ne përdorim e përshkruajmë te pacientët alergjik,
12: spray
0: nazal. Patjetër që kur ky jepet me dozën e duhur, me rekomandimin e duhur, nuk ka se si të bëj dëm. Të gjitha medikamentet janë drogra, janë helme. Dhe kur ato merren pa këshillën e mjekut, patjetër që mund të kthehen në helm. Kur jepen me dozën e duhur, japin atë efektin terapeutik të dëshiruar, përmirësojnë cilësinë e jetës.
12: Pyetja e fundit.
0: Pa.
12: Mit apo fakt? Prezervativi shkakton alergji.
0: Aman mo Ilbisa, sa shefi ke këto gjërat këshu me spec. Pa tjetër që prezervativi ashtu si që dhe të gjithë përbërsit, të cilët janë me përmbajtje lateksi, jo vetëm prezervativi, por sidomos në botën mjekësore, infermierët, mjekët të cilët përdorin dorezat e për një kohë të gjatë lateksit, patjetër që japin alergji. Dhe alergjit mund të jenë nga format e dermatitit alergjik deri tek anafilaksia kur përdoren në formën e prezervativit. Kështu që kush është alergjik nga lateksi, patjetër që duhet të përdorë mbrojtje, por jo me përmbajtje lateksi.
12: Doktoresha, të falenderoj që ishe në Vitality Vibes, ishte kënaqësi ndaj këtë emision me ju. Edhe patjetër që të ndaj edhe ditët e tjera të punës.
0: Kënaqësia ime.
12: Besoj që do takohemi prapë se alergjit janë gjithmonë prezente dhe të pafundme. Mirë miq, ndoqët Dr. Esha Alkerta Ibranin, mjek imunologe, alergologe në Vitality Vibes dhe në kanalin 10 në digital. Duke ju uruar një fundjavë të këndshme, shijoni ditën me diell, sa më pak alergji dhe sa më shumë shëndet. Natën e mirë dhe miru dëgjofshim të shtunën e ardhshme në orën 7:08 në Vitality Vibes.
20: Ky emision u mundësua nga Intermedica dhe Eteris.
21: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
22: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në botë për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE, një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
23: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: dëgjoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20.
2: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Në kuadër të forcimit të masave të sigurisë dhe disiplinës në institucionet penitenciare janë kryer këtë të shtunë kontrolle të befasishme në burgjet e Fierit, Vlorës e Peqinit. Kontrollet u ushtruan nga forcat operacionale të drejtorisë së policisë së burgjeve me fokus evidentimin dhe goditjen e sendeve të ndaluara brenda institucioneve. Gjatë kontrolleve u konstatuan dhe u sekuestruan aksesor mjetesh komunikimi që provojnë vepër penale, mjete prerëse të improvizuara si dhe sende të tjera të palejuara dhe të tepërta. Për rastet e konstatuara u njoftuar shërbimi kontrolli të brendshëm të sistemit të burgjeve për veprime të mtejshme procedurale. Një grua është vënë në karantinë në Toskana, teksa Ministria Italiane e Shëndetësisë ka aktivizuar një procedurë mbikëqyrje për 4 pasagerë që ranë kontakt me një grua të shtruar në spital në Johannesburg dhe që vdiq nga hantavirusi. Të dhënat e kontaktit të 4 pasagerëve janë marrë, njoftoi Ministria e Shëndetësisë Italiane, e cila më pasua përsolli informacionin rajoneve kompetente për të aktivizuar procedurat e mbikëqyrjes brenda kuadrit të parimit kujdesit maksimal.
6: Sport.
5: Sopoti ka siguruar ngjitjen në kategorinë e parë, ekipi i Librazh ditë më poshtë luftëtarin e Gjirokastrës përmes penaltive në finalen e play-out pas 120 minutave që u mbyllën në barazim 1-1. Bylisi B ka bërë po ashtu të pabesueshme, teksa ka mundur me penalti Kuksin, duke siguruar ngjitjen dhe duke rrëzuar mes amatorëve në kategorinë e dytë ekipin Verilindor. Drita e Gjilanit konfirmohet kampione e Kosovës për të dytin vit radhazi, teksi arriti të siguroj matematikisht titullin pas fitores 2-0 ndaj Ballkanit. Për skuadrën e drejtuar nga Zekeria Ramadani, ky është titulli 5 në historinë e saj.
4: Kjo është Top Albania Radio.
7: Intermedica, një qendër ekselence me aplikacionet e inteligjencës artificiale për diagnozën dhe trajtimin e personalizuar. Projekti One Step përmban specialitete si kardiologji, pneumologji, alergologji, dermoestetik, ekzaminime me imazhëri të avancuar si skaner, mamografi me tomosintez, eko me elastografi. Marrëveshjet me 5 universitete e bëjnë një qendër reale shkencore dhe universitare, me 12 doktoratura dhe 50 punime shkencore të publikuara në kongreset ndërkombëtare.
8: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
9: Ew, çfarë bisliku.
8: Wow, diarrhea.
9: Mos u shqetësoni.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: A e dini se cila është terapia që po përdorin figurat më të njohura në bot për të ngadalësuar plakjen dhe për të jetuar më gjatë? Therapeutic Plasma Exchange, TPE. Një terapi revolucionare që ndihmon trupin të pastrohet, të rigjenerohet dhe të funksionojë në formën e tij më të mirë. Rezultati, qeliza më të shëndetshme, imunitet më i fortë, proces plakjeje i ngadalësuar, deri dje vetëm në vendet më të mëdha në botë. Sot edhe në Shqipëri, ekskluzivisht në Eteris Clinic Day Hospital. Kontakto 069 60 96 656.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 75% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Për veglat e punës më cilësore, dëgjoj Stamuratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj Stamuratin e Keat.
5: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimë hë, tu prish prape?
6: Leo, burë ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
6: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po gëzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
8: On Top Radio, Disc of the Day, Maroon 5, Heroine.

0: lenzo atini dhe përfitoj një bëzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Zgjidh midis mira produkteve me ulje për ty dhe shtëpinë tënde. Vetëm në Globe. Më shumë ulje, më shumë zgjedhje. Tani, lavatrishe Samsung 8 kg, 14 programe nga 62.990 lekë në 37.990 lekë. Pianur Electrolux për vetëm 21.990 lekë. Furrë Electrolux 9 programe, 49% ulje, 32.990 lekë. Vito, bli tani, paguaj më vonë me 0% interes. 5 deri në 31 maj në dyqan dhe online. Globe. Cilësia është kursim.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital,
5: cilësi në katër stinë.

0: This song is timeless.
1: I will survive.

0: emisioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
2: Ah,
1: ose tash përfill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
3: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Top Radio.

0: Top Radio. What's next?
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zëtë mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
0: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
3: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
8: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Radio. Top radio. What's next? What's next?

0: Kelly.
1: Publiku vazhdon koçafon atë që mund tjetë muzike mirë.
0: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin. Ka bashkë shumë buj.
1: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë. Dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit.
0: Ka shumë divorcit.
1: Ka më shumë divorcit se sa celebrimi.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama hodhi poshtë sërish sot deklaratat publike të opozitës se procesi antarësimit në Bashkimin Evropian është bllokuar për shkak se disa prej vendeve anëtare nuk po miratojnë raportin e IBAR. Në një konferencë për shtyp me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë në ditën e Europës, Rama tha se Shqipëria tani negociatat i ka me Komisionin Evropian dhe ky i fundit diskuton me vendet anëtare.
0: Top Albania Radio.
1: Autoritetet italiane kanë bënë pranga një 35 vjeçar shqiptar pasi ishte në kërkim prej 3 vitesh nga autoritetet tona. Ai ishte arrestuar në Moncalieri. Sipas raportimeve të mediave italiane, në momentin e ndalimit në rrugë nga policia, shqiptari ju ka paraqitur efektivve kartë identiteti dhe një patent shoferi spanjolle. Pas hetimeve rezultoi se dokumentet ishin të falsifikuara. 35 vjeçari ishte në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare pasi akuzohej se si për grup kriminal, përfshirje në vrasje, posedim të palit shumtar dhe furnizim e mjete për aktivitet kriminal. Presidenti Rus Vladimir Putin duket se është i gatshëm për një takim me homologun Ukrainas Volodymyr Zelensky për të diskutuar mbi fundin e luftës. Qëndrimi Putin në lidhje me gatishmërinë e tij për të takuar me homologun e tij Ukrainas Zelensky mbetet i pandryshuar, tha këshilltari presidencial Yuri Ushakov për mediat. Këshilltari presidencial vurin dukje se mesazhet e përcjella nga Kievi përmes kryeministrit slovak Robert Fico, i cili u takua sot me Putinin në Kremlin, kaluan përmes shumë ndërmjetësve përfshirë Putinin.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
4: Kjat, hey Ustamurat.
5: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj Ustamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj Ustamuratin e Kjat.
6: Pardon my friends.
7: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
8: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
9: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh e s'kam të në jonë, do t'a qëj tjetër në qyq, do t'a bëjë unë këta, se më qa duash.
6: Pardon my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18, deri në orën 20.
10: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
11: Eldi Sarnjetin.
12: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtartët me rangjin asaj këngë.
11: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
0: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
13: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Heidi Baci.
5: Blendi.
4: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
5: këndoj. Jo, jo. Jo, as gjë, thjesht ishte kështu.
4: Kosi për këngëtare.
5: Nuk e di.
4: Ke një zot mrekullues.
5: Shumë.
4: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
5: Ne të dy.
6: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
7: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
6: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18. Spot.
8: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
9: Can you feel it?
10: This feeling.
9: I said, can you feel it?
11: I can't stop.
9: It's just a little thing we like to call.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
1: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato i ka cilësuar spekulime deklaratat e bëra nga Partia Demokratike për bllokimin e raportit i bar. Gonzato deklaroi se raporti dorëzuar nga Komisioni Evropian ka vlerësim pozitiv për Shqipërinë dhe se shtetet anëtare do ta diskutojnë atë, por nuk do të votojnë. Gonzato theksoi se kapitulli i themeloreve mbetet një proces kyç në negociatat ndaj integrimit evropian. Kryeministri Edi Rama deklaroi se edhe pse viti 2027 mbetet objektivi i përbashkët për negociatat me Bashkimin Evropian, procesi mund të zgjasë deri në mesin e vitit 2028. Gjatë aktivitetit për Ditën e Evropës, Rama theksoi se viti 2030 mbetet objektivi madhor për përmbylljen e integrimit evropian të Shqipërisë. Rama u shpreh gjithashtu për uljes së numrit të deputetëve në parlament, duke kërkuar konsensus politik për këtë çështje. Elisa Spiropali ka përcjell një mesazh me rastin e ditës së Europës, duke cilësuar integrimin evropian si rrugën më të rëndësishme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Sipas Spiropalit, Europa për shqiptarët nuk ka qenë kurrë vetëm një destinacion politik, por një mundësi për të dalë nga izolimi historik dhe për t'u bashkuar një bote ku sundon ligji, liria dhe dinjiteti njerëzor. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani ka deklaruar se Dita e Europës është një thirrje për ndryshim politik. Në një reagim në rrjetet sociale, Saljani kritikoi drejtimin e partisë nga Sali Berisha, duke thënë se PD nuk mund të përmbush pritshmëritë e qytetarëve për ndryshim me të njëjtin lider prej dekadash.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Bordi i Transparencës ka vendosur çmimet e reja të karburanteve. Nafta do të tregtohet më jo më shumë se 197 lekë për litër në pakicë dhe 185 lekë në shumicë, ndërsa benzina me 182 lekë për litër në pakicë dhe 170 lekë në shumicë. Autoritetet paralajmërojnë masa deri në pezullim aktiviteti për operatorët që shkelin vendimin. Sipas qarimit zyrtar, për shkak se çmimet janë nën kufit e përcaktuar nga akti normativ, akciza do të zbatohet në nivelin e plotë 100%. Apeli i posaçëm ka liruar nga qelia ish kryeprokurorin e Vlorës Aurel Zarka, pasi ka përfunduar shlyerjen e dënimit. Zarka mbahej në burg që nga qershori vitit 2024 dhe ishte dënuar nga GJKO për korrupsion dhe ndikim të paligjshëm në çështjen Toyota Yaris. Dënimi i tij ishte ulur në 2 vite e 8 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka dorëzuar rekurs në gjykatën e lartë duke kërkuar zënësimin e masës së arrestit në burg me një masë më të butë. Sipas raportimeve, çështja është caktuar për relatim gjyqtares Albana Boksi. Veliaj po gjykohet për akuzat e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Aktori i njohur Robert Ndrenika ka reaguar pas sulmeve dhe kritikave në rrjetet sociale për mbështetjen ndaj kryebashkiakut të Tiranës Veliaj gjatë seancës gjyqësore ditën e djeshme. Ndrenika ka theksuar se Veliaj e konsideron bir për shpirt dhe se do ta mbështesë sërish. Gjerës militantë të Sali Berishës janë vënë në hetim pas sulmeve me molotov ndaj efektive të policisë në protestën e 8 majit. Ndaj tyre rëndojnë tre akuza, kundërshtimi i punonjësit të rendit publik, goditja për shkak të detyrës dhe prishja e rendit dhe qetësisë publike, në hetim për organizim të paligjshëm edhe deputeti Klevis Balliu. Mbi 20 subjekte politike dhe 3 koalicione do të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës më 7 qershor. Lëvizja e vendosjes kryeministit ndetyr Albin Kurti do të garojë sërish në koalicion me Partitë Guxo, Alternativa dhe Partinë Shqiptare Demokristiane. Ndërkohë Vjosa Osmani pritet të bashkohet lidhjes demokratike të Kosovës, një zhvillim që analistët e konsiderojnë si rrisin kryesore të këtyre zgjedhjeve. Nga gara do të mungojë nisma socialdemokrate Fatmir Lejmajt. Zgjedhjet mbahen pas shpërndarjes së kuvendit për shkak të dështimit në zgjedhjen e presidentit të ri. Vendit. Këshilli për gjithë shumive të vendosje ka nominuar sërish Albin Kurtin si kandidat për kryeministër në zgjedhjet të ardhshme. Kurti, i cili synon një mandat të ri pas fitoreve të mbarshme zgjedhore, deklaroi se partia e tij synon deri në 60% të votave. Kurti akuzoi opozitën për bllokim të proceseve institucionale dhe theksoi se rritja e mbështetjes për vetëvendosjen ka qenë e vazhdueshme në zgjedhjet e fundit. Komisioneri Evropian e Përzierim Marta Kos pritet të vizitojë për të parë Kosovën më 15 maj. Vizita do të konfirmohet zyrtarisht gjatë ditëve në vazhdim. Kjo do të jetë vizita e parë e Kosit në Kosovë, që kur mori detyrën e komisionerës Përzierim në Komisionin Evropian më 10 vjetor 2024, që prej marrjes së mandatit ajo ka vizituar të gjitha shtetet e tjera të përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, si në Ballkanin Perëndimor ashtu edhe në Partneritetin Lindor.
0: Lajme nga bota.
1: Presidenti Rus Vladimir Putin ka përdorur fjalimin e tij në paradën e ditës së fitores në sheshin e kuq në Moskë për të justifikuar luftën në Ukrainë. Ai e përshkroi konfliktin si një luftë të drejtë dhe akuzoi Ukrainën si forcë agresive të mbështetur nga NATO. Putin ju referua edhe luftës së dytë botërore, duke e përkujtuar sakrificat e Bashkimit Sovjetik dhe duke thënë se ushtarët rusë sot po vazhdojnë misionin historik. Në fjalimin e tij, Putin theksoi se trupat ruse po përballen me një kundërshtar të mbështetur nga i gjithë bloku i NATO-s. Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar sërish lidhur me marrëdhëniet mes Italisë dhe Shtetet Bashkuara, për të cilat shpesh ka patur kritika. Trump ka ritheksuar se Italia nuk ishte aty kur duhej dhe kur SBA kishte nevojë për të. Presidenti Amerikan ka thënë se gjithmonë ka qenë mbështetje për Italinë dhe se priste të njëjtin gjë. Java e 36 e fundit e superiores do të zhvillohet e gjitha nesër me 5 ndeshje të planifikuara për orën 16:00. Nesër përcaktohet ekipi i dytë që do të bjerë nga kategoria së bashku me Flamurtarin, si dhe skuadra që do të luajë ndeshjen play-out. Elbasani dhe Vllaznia duelojnë në distancë për vendin e parë. Sfidë direkte për mbijetesë mes Vorës dhe Bylisit, një tjetër duel vendimtar do të luhet në Durrës, ku Teuta në luftë për të shpëtuar Preteknatjen, ndërkohë Tirana, skuadër që ka siguruar mosrënien direkte, do të përballet në transfer me Elbasanin. Në dy takimet e tjera të javës, Vllaznia do të pres Flamurtarin, ndërsa Partizani Dinamon. Ndo që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rëngjim për shtatët me rëngjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pran vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Nëse jeti radioje,

Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thonë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim përshtatet me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thonë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: ju veçile radyo yeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.